0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v daj Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljam vsem Slovencem doma v zamejstvu in po svetu in vabim, da danes preživite nekaj trenutkov v moji družbi. Danes moj gost Brian Meh, slovenski izseljenec, ki že leta in leta živi v Kaliforniji, no pred leti pa se je izselil iz Slovenije, natančneje iz Velenja, in zgradil čisto posebno zgodbo. Zelo zanimiv pogovor, komaj čakam, da ga slišite, da spoznate Briana Meha, tisti, ki ga do zdaj še niste, no tisti, ki pa ga pa morda tudi izveste kaj novega. Tako da tukaj je pogovor z Brianom Mehom, srečala sva se v dneh, ko se je tukaj ustavil na obisku pri svojih domačih.
5: Ja, najlepša hvala, vsekakor sem vesel, da sem dobrodošel. Po dolgih letih, mislim, da me ni bilo več kot 6 let tukaj, sem bil prav vesel, pa nisem imel namena priditi, dokler se ni pojavil tale Vista plan. In takrat sem pa rekel ženi, sem rekel, no, letos pa grem, in smo vzela še vnuka seboj, ko je star 4 leta, in sem prišel, vsekakor sem prišel podpret in upal, da ga bomo podrli, očitno nismo naredili za dost reklame, ampak je bilo čudovito, enkratne izkušnje. Vesel sem bil tudi, ker sem tudi podpiral še Kotarja za rekord v najbolj dolgem igranju, teda sem tudi iz letališča šel direktno k njemu na podporo. Šla smo z gospodom Lugaričem od Slovenskih zvokov skupaj, ker me je tudi pobral na letališču, tako da hvala lepa. No in pa seveda po tem rekordu je bilo pa dobri občutki, no pa so prišli pa druge odgovornosti, pa drugo delo, ki se njih pač nekaj imel v planu, ampak kljub vsemu vsi obiski in prijatelji in znanci in je bilo že skor naporno, tako da po pari dneh se vračam. Z majhno bolečino v srcu, sigurno zmeram, ko zapuščaš dom, ne glede kak dolgo si v tujini, še zmeram čutih svojo domovino. Ne. Po drugi strani pa vesel, da se vrnem spet nazaj v svojo zdajšnjo domovino, oziroma v svoj, na svojo hišo, na svojo zemljo, na tisne, vse ostalo ni nikoli tukaj pomembno.
4: Vi pravite prejšnjo in zdajšnjo domovino, verjetno pač primerjate Slovenijo, ki ste jo pustili tukaj takšno, kot je bila, in Slovenijo, kakršna je zdaj, ko se vračate nazaj in vidite marsikaj, kar Slovenci, ki vsak dan živimo tukaj, ne vidimo. Brian, kaj ste vi opazili?
5: Ja, to je res. Ne? To je dejansko občutke, ki jih lahko doživljam zdaj jaz, jih dejansko res težko zaslužiš, oziroma so zelo, tako bi rekel, krvavo ali pa težko plačani, ker dejansko se moraš zelo dolgo utujiti, ostaneš samo v spomini, ne? In potem, ko se vrneš po letih in letih in letih, pričakuješ obraze, ki bojo tiste, ki se jih izpolneš, in seveda srečaš znance in jih gledaš. Zanimivo je bilo na Visti, je prišel en meni pa rekel, o, pozdravljen Brane, pa mi da roko s hrvonko govori, jaz ga gledam, pa reče, a me ne poznaš? Ja, kamo naj rečem? Ne, mislim, očitno on me ne pozna, jaz bi mogel njega poznati, ampak jaz išem tisto obraz, greč res moje možgane, kdo je to, ne, in pol pogledam gor na etiketo in pravi, you know, sosed Šulinc iz Kavč, moj sosed, mislim, mi da smo rasla skupaj gor in imel želje igrati harmonko, pa je tečemo naprej kot jaz. Ja, Viki, ti si, mislim, it's like, da nisem videl priimka, ne bi ga ne mogel, boga postovneš, ampak bo je tisto presenečenje, da rečeš, ma, tonca, ko zgleda zdaj starejši, ne, ampak to je v mene preletelo v tem trenutku, vsi drugi, kjeri se ga videvajo z dneva dan, se nikoli ne zdi, da se postaraš, ne, in potem se vprašaš sebe, kak pa jaz gledam, v gledalu, ko se zmeraj pogledaš, nikoli ne opaziš, ne? Ampak v resnici se pa poslaraš. In to je recimo ena velika stvar, ko je tukaj opažena, ko zmeraj rečem, za vsakega, ko ga srečam, dobim te, ko bi rekel, da me nekdo stresa, pa reče, hej, poglej, kako si že zdaj tudi ti star, ne? Kako si se spremenil. Seveda, ko pa gledamo ostale stvari, ne, kot infrastrukturo ali pa okolje, pa sploh dinamiko med ljudmi, ne, ta občutek tega življenja, tisto frekvenco življenja, je pa dejansko vi v Sloveniji ne morete zaznati. Je pa to v resnici za mene, je pa to ne šokantno, ampak dejansko skor neverjetno. Ne. A je to možno? A se ne počutijo drugač? A jim je to sprejemljivo? Ni mi dobro in da občutek, da ga moram presep nekaj, tako mi rečemo, zložiti ali konzoli, ne, to mi kako ne zložim slovensko besedo, je zelo težko, ne. Razumem, da je tak, ampak vidim stvari drugačne. In kamarkol se pelam, velik stvari me, ne da me moti, ampak se mi zdi, no, bi moglo biti drugač, ne, zakaj je to tak, ne. In posprašujem ljudi, pa me včasih ljudi čudno gleda, ja. Pa glih ti nekaj kompliciraš. Je pa se ne kompliciram, ampak a ne bi bilo bolj, če bi bilo drugače.
4: Malo prej ste bili pri županu občine Velenje. Občan Velenja ste bili tudi vi do 28. leta. Kaj sta se zmenila?
5: Ja, bilo je zelo prenetno, jaz sem se sitor mogel kar malo potruditi, ker je zelo zaseden, jaz smo pa tudi kratek čas, ampak srečala smo se na visti, pa sem rekel, pa moramo se pogovoriti, ne, bil je tudi včasih, je bil sošolci, je bil prejšnji župan moj in je bil ta podžupan, tako da dejansko se mi je zdelo malo, da smo se spregovorila, no, ja, povedal sem mu, da bomo, da pač gledam stvari, ki se mi zdijo čutne, ne, da tudi zastopim, da njegova naloga, njegovo delo ni enostavno, ne, mislim, jaz bi si skoraj ne želel biti v njegovi koži, ker je preveč zunanih vplivov, ki jih ponavadi ljudje, kaj bi rekel, občani niti ne zastopijo, je svet je veliko bolj prepleten, ker bi se ljudem zdelo, ne, in njegova naloga ni enostavna, igrati, no, zastopati ljudi, zastopati ekonomijo, zastopati politiko in tudi potem tudi širšo politiko, evropsko politiko, dejansko to je zelo velik pritiskov ali pa interesov in med njimi biti ni enostavno. Tako da jaz nekaj sva se pogovorila, da bom jaz spisal moje občutke, moje poglede, dal par predlogov, pokazal neko vizijo, ki jo jaz vidim, ker dejansko mene zanima bolj, kot bi raz videl, kakaj je vizija, recimo mesta Velenje ali tako je pač moje mesto, ne, ampak recimo kompletne Slovenije v naslednjih 20-ih, 30-ih letih. Svet se spreminja za veliko brzino, tehnološki napredki so gromozanski, ne, kot umetna inteligenca, mislim, ljudje se tega niti ne zavedajo, kaj bo to pripeljalo za nami. Se pravi, da ta prejšnji način kot tak verjetno ne bo mogel ostati čisto zaradi tega, ker smo pač dobili druge mehanizme in druge se bomo spremenilo. In to je dejansko zanimivo za te ljudi, ki so nekje v vodstvih, kaj vidimo v bodočnosti. Ne? Trenutno se ne bo spremenilo nič in je lepo, tek da je, lepo. Sem pa zelo presenečen na Slovenijo, kar lahko rečem, eno to me je pa zelo, zelo zbodlo. Globoko vrstice, da sem videl, da so ohranili čistoto. Tako kot je Slovenija zelo malo usmetena, kar sem jaz videl ob cestah, vse posod je čisto, zelena trava, ni smeti. To je pa zelo pozitivno. In bi tudi rekel, ostanimo taki, kot smo. Mislim, zelo, zelo, zelo lepo, nobenih smeti. Tega pa v svetu skor ne moreš več najti.
4: Brian Meh je naš gost v današnji oddaji Slovenija brez meja, Slovenec, ki se je pri 28 letih izselil iz Velenja v Kalifornijo. No, kaj se je takrat pri njegovih 28 letih zgodilo, da se je odločil, da zapusti Slovenijo pa v nadaljevanju?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Moj tokratni gost je Brian Meh, Slovenec, ki se je pri 28 letih iz Slovenije izselil in se v teh dneh nahaja v Sloveniji na obisku, tokrat v vlogi harmonikarja, ki je prišel pomagati podirati rekord, no ampak v nadaljevanju torej o tem, kaj se je zgodilo pri 28 letih, da se je Brian Meh odločil zapustiti Slovenijo.
2: Ja, pri svojih letih jaz sem bil zmerom zelo aktivom. Vsako stvar, ko sem jo imel, ko sem jo delal, ko sem jo nekaj dosegel do tistega nivoja, da sem jo obvladal, vse tudi, da sem jo razumel, nisem imel več interesa. To je pač tako, sem se rodil, tako moram iti naprej, ne morem. In me zmerom vleče, zmerom rad imam izzive. In nekaj mi je takrat, v tistem obdobju, takrat na Jugoslavijo, pa Slovenija mi je bila, pač to je bilo to. Nazadno sem upravljal avtoprevozniške storitve, sem imel svoje tovornjaka, dva, ne, in pol je bilo to in nekje tujina mi je bila izziv, ker tam pa nisem poznal, ne, in tako sem se preselil po naključjih v Kanado, ne, in sem prišel v Kanado brez jezika, tako rekoč nisem govoril angliško neč in to je bil ogromni izziv in to mi je dalo strašno veliko življenjske šole in tako naprej. In ampak sem strajal, ker je bilo zanimivo in ker je bilo treba zmerom probleme prebroditi. Ne? In še danes je moja vizija taka, ko čatih doreče, ja, se ne da. To sploh nočem slišati, ker vse se da. Mislim, ja, ne moreš takoj, ampak to ni mogoče, da se nekaj ne bi dalo. Vse se da. Ne? To je moj cilj. In tako sem pač v svetu in še zmerom tudi tam zmerom nove stvari.
1: Verjetno pa to tudi pomaga, da ste tako komunikativni, a ne? Verjetno ste tudi v Kanadi na nekoga vedno naleteli, ki vam je odprl vrata, vi ste se pa nekako znali zmeniti. A so bili to mogoče Slovenci, ki so že bili tja izseljeni?
2: Ja, v Kanado sem bil, nekje mi je pomagal Slovenc Kočjančič, ki je bil takrat zelo aktivni v slovenski matici, imel je dober posel v Torontu in on nas je sprejel takrat, ko smo pač mi imeli papirje in smo šli v Kanado, ampak nekdo je mogel priti po tebe, pa kam bo šel, te ne veš. Ne? In on je bil tak in je on zmerom rekel, jaz nočim nič za to. Meni so drugi pomagali, jaz pomagam tebi in ti boš drugim pomagal. In sem rekel, en tek je. In tudi jaz zmerom se tudi biti brez tega, ker pa sem tak po naravi, tako kot je bil Kocijančič Lojze. In sem tudi dejansko naredil ogromno za slovensko glasbo, za Slovence. Pri meni je bilo, tako sem rekel, že več kot 200 do 250 ljudi. Enkrat bom mogel evidenco voriti, ko je prespalo pri nas na ranču v Kaliforniji. Od vseh, od muzikantov, od glasbenikov, do artist, do teh entuzijastov, ki so bili z motorjem, s Tomosovi motorji pri nas, od Flip Piran, ki so ti akrobati. V glavnem, ogromno ljudi je bilo pri nas. In upam, da še bo več. Ne? In zmerom pomagam, kakor morim, z vsakim, ne? Te, da delamo, to je pač moj, da vrnem tist nazaj. Ampak bilo je pa zanimivo. Ne?
1: Vi tam tudi pridno nastopate, ne? Ste glasbenik, to je vam za dušo in to počnete kolikor pogosto le lahko. Torej, raztegujete meh tudi v Kaliforniji.
2: No, ja, res, v resnici je, da raztegujem meh v Kaliforniji, to tudi po naključju, zmerom rečem, če bi bil jaz v Sloveniji, jaz bi igral sam tek za kakaj prijatelje, ki v kakaj kleti, ne? Ne bi, ampak glede na to, da ni nikogar drugega, ki bi igral slovensko glasbo, ali pa klavir, oziroma frajtonaco, slovensko glasbo, snedini in dejansko se mi zdi, da je edini jaz, da pač morim to dati in tako igram vsako soboto, igram v nekem nemškem restauraciji, ki ni več tukaj nemški, ampak še obstoja kot ena tradicija, kamer prihaja, če dalje več Američanov in kjer dobiš majo beer garden, kjer dobiš pivo točeno, na vrtu zunaj sedijo in dobiš klobase, krajske njihove hrenovke in tak naprej. In senimi, če pa dobimo recimo tako evropsko hrano, delikatesa je predvsej taka, da je dejansko podobna. In je en tak plac, kjer se ljudje zbira in tam v sobotah igram vsako soboto 4 ure. In seveda prepelam tja, kadarkoli imam kakega muzikanterja na obisku, tudi Denis Novato je bil tam, ga prepelam tja, pa še potem oni mol pomagajo zraven, da predstavljam slovensko glasbo. Ne? Se pa res sliši vsako soboto v Ameriki, v Dolini Tihi, Alseni Golica in Roblek, pa Ribničan, to je sigurno, ne, med drugimi in je zelo priljubljena, zmerom ta glasba, zmerom dvigne ljudi, ja.
1: Kako se pa vi počutite, kadar dobite obiske iz Slovenije? Se vam zdi, da Slovenija pride k vam? Je vam to glih toliko veselje, verjetno kot tistim, ki pridejo?
2: Absolutno. Zmerno smo veseli Slovencev. Včasih, kdorkoli pride, včasih jim celo prečkano juho skuham, ko pride z letala. Drugač pa ja, seveda, zmerno pa nesejo en del Slovenije sabo, ne, pa nesejo ideje, misli in tako naprej, da se nekaj bi rekel zmerno precej dober v kontaktu z domovino. Ne. Jaz mislim, da imam ogromno znancev in prijateljev v Sloveniji in ne bi si nikoli mislil, ne sam tistih iz mladih let, ampak pozneje se spletajo zelo dobra prijateljstva. Ne. Vsekakor to je nam, jaz sem zmerno prav vesel, ko nekdo pride na obisk, ne, kakorkoli. In poskušal bom pomagati, ne, včasih z prenočišči, včasih z nasveti, včasih karkoli, ne. Tako da pomagam tudi drugim, tudi v podjetništvu sem zmerno bil in tako naprej in tudi jaz sem leta delal, izvažal oziroma uvažal in lesova okna v Slovenijo, ko sem bil edini, ki sem... Ampak spet sem to delal, lahko bi okolikoli drugega, ker je bilo, meni je bilo zelo prepelati Slovenijo v svet, ne. To je bil moj cilj, ne. Stalno sem gledal, kaj bi trgoval iz Slovenije, zato da bi Slovenijo promoviral, ne.
1: Kako pa v Ameriki, v Kaliforniji gledajo na naše izdelke, na naše ljudi?
2: Ja, kukar poznajo, ne? Kukar poznajo kot ljudi, recimo, kar govorim z ljudmi, ki hodijo na dopust v Slovenijo. Velika so to prehodni turisti, ki se prestanejo v Italiji in grejo čez Slovenijo, pa grejo pa na kruz po Jadranu ali nekaj podobnega, ali pa po evropskih prestolnicah malo in grejo čez Slovenijo. Vsi so navdušeni. Dobesedno so navdušeni nad Slovenijo, nad lepotam, nad vsem. Ponudba je pa premala. Ne, ponudba pa, kjer manjkajo dobri hoteli, kjer manjkajo bolj turistične točke za tisto turistično ponudbo, ne samo lokalno ponudbo. Ne. Zelo veliko ljudi vidi dejansko tako potencial v Sloveniji ogromen, s tem, da nekje nekot ne zna za dost ponuditi tujcem. Ne. Premalo je zorganizirano recimo Ljubljana kot za sprehode, za vodenje in tak naprej. So pa zelo, zelo, zelo navdušeni nad hrano, kulinarika je absolutno vsake mjeste, ko povem, ko bo šel, moji žiti na dunajski zrezek, ne, to je sigurno. In seveda, ali pa kake, you know, na grilu, kakoli, dobra hrana, zelo navdušeni. Čistoča jih tudi zmeram, da se skupi, ampak jaz sam s drugimi, nekot, jaz mislim, da bi mogla Slovenija ima ogromno, ogromno več potencijala v turizmu, kot si, kaj se ga izkoristimo, ja.
1: Slovenci premalo izkoristimo prisotnost tujcev, kadar pridejo k nam, kljub temu, da so navdušeni nad našo naravo. Kako pogosto pa se kaj slovenska glasba sliši v Kaliforniji? Kako pogosto naš gost Brian Meh prižge Radio Veseljak? To nas je zanimalo in dobili smo tudi odgovor. Vsem tem v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Brian Meh je moj današnji gost, srečala sva se v Sloveniji na njegovem obisku, ko se je vrnil iz Kalifornije in vlekel Meh na visti, da bi podaril rekord. No, seveda me je med drugim zanimalo tudi, kaj počne, kadar je v Kaliforniji, ali kdaj prižge tudi veseljaka.
2: No, veseljak mi igra v avtu, ponovadi, če mi telefon kjer je zataji, drugač pa, ja, naš, imamo še enega vnuka, ko je 13 let star, on je praktično vsak dan mogel, so ga vozili z avtom skoraj na uro, pa pol na eno in drugo stran, stalno je veseljaka poslušal, tako da zdaj tudi malo že bariton igra in naša muzika mu je zelo, zelo, ne vem, je malo v šestih, ne, verjetno tudi nekaj v krvi. Ja, zelo rad poslušam domača glasba, seveda, ne mislim, kadar se ne da, ne, seveda, je tudi vaša voditeljica Janja, ne, da se preko tega se poznava.
1: Vi ste tukaj zdaj dva tedna, počasi se vam bojo dnevi iztekli, koliko časa se vam zdi, da bi mogli biti v Sloveniji, da bi vsaj približno obiskali vse, ki bi jih želeli?
2: Najmanj na ene tri mesece verjetno, da bi lahko vse skupaj to v miru naredil, ne. Ker se je težko odklopiti pa preklopiti nazaj, da bi mogel biti. Plus tega pa, ko sem tukaj zmerom te skrbi, te vleče nazaj domov, ne, da nimam toko, tako malo posestu, da bi kar ključ obrnil pa zaprl, ne, dejansko je vse živo okrog, so živali, je, you know, tako ste rekel, ne, imam 6 hektarov, verjam mi, da je kar velik. Ne kmetujem, ampak je dejansko nekje treba vzdrževati, zalivati, tu sladiti. Velike dela, ne. Ampak vse to je meni v hobi, ne, to je dejansko ni več kot posel. Tako da uživam v tem, ne, da ni preveč.
1: Se pravi, da se mi srečamo v živo najkasneje čez eno leto, ko bomo spet podirali rekord na visti, a ne, Brian?
2: Vsekakor, pa mislim, da nas bo naslednji 7000 Slovencov, ne, ker bomo probali najti, tudi mene prav zanima, kuk je v bistvu res v resnici harmonikarjev v Sloveniji. Mislim, da nas je zelo, zelo, zelo velik, tako da pridružite se drugi, no, prite skupaj, bomo imeli lep piknik, no.
1: Hvala, bomo mi ta čas raziskali po Sloveniji, koliko imamo za res harmonikarjev, pa bomo pol tudi preračunali, koliko odstotkov jih je prišlo na visto.
2: Jaz mislim, da bi bili potem še tudi poznani v svetu, da imamo največ harmonikarjev na prebivalca. A ne bilo to imenito, spet se lahko nekom z nečem hvali. Moram pa povedati, da sem dejansko daj 2 tedna bil odsoten pri mojem igranju, kar me zelo pogrešajo in sem jim povedal, vsem sem povedal, da me ne bo, ker grem v Slovenijo poskušati podirati ta svetovni rekord in so bili vsi zaploskali in vsi so rekli, pejt, bomo zdržali brez tebe, tako rekoč. Zdaj, da ko prijem nazaj, bom povedal, smo bili zelo blizu, pa da je bilo zelo lepo, vsekakor.
1: Hvala lepa, Brian. Dobrodošli v Sloveniji in srečno pot nazaj v Kalifornijo. Ne bom rekla domov, ampak ja, v vaš drugi dom. Ja,
2: hvala tudi vam in nadaljujte tako, da vas čujemo tudi v Ameriki. Ne? Sej jaz vas poslušamo, vem, da še vas kaj nekaj drugih.
1: Hvala lepa, to je bil Brian Meh, moj današnji gost, slovenski izseljenec, ki se je pri 28 letih poslovil iz Slovenije in začel na tujem. To je bila njegova zgodba, ki jo najdete tudi na naši spletni strani veseljak.si kot podcast, tako da vabljeni, da si tam poslušate posnetek še kdaj, če vam je bil vendarle zanimiv. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lepe pozdrave pošiljam na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

ves vesel. Srca je razvnelo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu, saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je skladbi dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
9: Poletje na Kopah.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje na Kopah.
10: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
11: Sleep.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa goduje sveta Ivana Orleanska, devica bojevnica, čarovnica, mučenka svetnica. Vse te naslove si je sveta Ivana Orleanska prislužila v samo 19 letih svojega burnega in kratkega življenja. Ivana Orleanska se je rodila leta 1412 v veliki kmečki družini v pokrajini Loreni v Franciji v obdobju stoletne vojne med Anglijo in Francijo. Demoralizirani in razdeljeni Francozi so bili z nesposobnim vladanjem Karla VII. Na robu popolnega propada. Po osvojitvi mesta Orleans so Angleži želeli z orožjem zasužniti in okupirati celotno Francijo. V tako brezupnem položaju pride rešitev strani mladega dekleta, božje izbranke Ivane Orleanske, ki je zelo pobožna, neuka in nepismena. Žal je pač tako v življenju, da se dogajajo krivice in tako je bilo tudi leta 1430, ko so Ivano predali Angležem, ki je na cerkvenem sodišču 30. maja 1431 kljub njeni teološki brezhibni obrambi obsodijo in se žgajo kot čarovnico na grmadi v Reneunu. Nihče ni dvignil glasu njej v zagovor, nihče ni poskušal posredovati. Sama ponižena, naprej obsojena. Vendar pa je zelo kmalu, že leta 1456, cerkev rehabilitirala, žal prepozno, njeno mlado življenje se je tako končalo zaradi cerkvene strukture, ki ima včasih usmiljenje le za tiste, ki ga navado ne potrebujejo. Draga Ivana, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Današnja sobota nam bo prinesla ogromno sonca in zelo prijetne temperature okoli 23 stopinj, idealno za kavico na terasi, mogoče sprehod, košnjo, piknik ali pa samo zato, da se delate, da boste nekaj naredili in potem se vi brez slabe vesti martinčkate na soncu. Če imate pa slučajno za danes v planu kakšen žar, kar se tiče vremena, imate zeleno luč. Nedelja bo zelo podobna soboti, tu in tam se lahko pokaže kakšen oblak, pade kakšna krevna ploha ali nevihta, temperature pa za odtenek višje do 25.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo dobro jutro, tudi na slovenske ceste zaradi del bo na cesti danes od 22. ure pa vse do ponedeljka do 6. ure zjutraj zaprta cesta Želodnik Domžale na Viru. Prav tako bo zaprta cesta Ravne Dravograd na Ravnah od 7. ure pa do nedelje do 19. ure popoldan. Cesta Velenje Arja Vas pa bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes med 6. uro zjutraj in 17. uro popoldan. Če opazite še kakšno posebnost cest, pokličite na brez plačno nič 80 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz, kako si?
1: Zinka, tak, tak. En hud pripretlaj se je zgodil.
2: Koga si zdaj spet naredil?
1: Nič hud ga na šihti.
2: Ja, koga pa je bilo?
1: Lej, prejšnji teden se mi en dan ni ljubil podaljšati, pa sem mal odšpilil hud prehlad.
2: Ja, in koga se je pol zgodil?
1: Drug dan je 7 mojih sodelavcev klical, da so hudo zboleli za prehladom in jih ni bilo na ših.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: nima pravil.
1: Radio Veseljak.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Moja profesorca.
1: Zakaj pa ne?

0: Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
2: Ja, sonce, sonce in še enkrat sonce nas čaka danes čez dan, potem pa se bo prvo popodnevo začelo rahlo oblačiti. Od jutri naprej pa čez celoten teden pa poleg sonca čakajo še lokalne plohe in nevihte, ki se bodo širile na celotno državo. Kje točno še bodo, ni jasno, bo pa se jasno jutri, ko bo začel dežvat.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Še na slovenske ceste poglejmo, zaenkrat ne javljate nobenih posebnosti. Na slovenskih cestah, če pa kakšno paste kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: pozdrav in pozdravljeni, dragi veseljakine in veseljaki, v tole sobotno jutro, ura je 5 minut čez 7 in mi smo še vedno malo pod vplivom včerajšnjega praznovanja naše 30-letnice veseljaka, ki smo imeli tukaj zunaj pred studijem čez celoten dan od jutra do večera. Definitivno je bilo luštene, nismo ostali zelo, zelo dolgo, lahko pa dodam še to, da smo imeli tudi veliko enih gostov, bivših voditlov in tako naprej, ena izmed njih je bila tudi Majda Grošelj. Preden si provošimo jutranjo glasbo ob jutranjem kofetu, brez preveč govora se spomnimo, kako je bilo, ko se Majda Grošelj včeraj obiskala tudi na veseljaku.
1: Majda, ko zaslišiš telefonsko številko, nič 316-6644, kaj ti takrat plete po glavi?
2: To mi plete številka, ki se je vrtela v moje glavi 15 let. 15 let sporočil, telefonskih klicev, to je bilo dopoldan, popoldan, zvečer, po noči, sobote, nedelje. Jaz nisem imela minute časa, recimo, da bi rekla, ne bom odgovarjala telefonskim klicom. Kaj ti vsak po svoje je želel imeti svojo damo, svojega gospoda. Bili so samski, osamljeni in sreča pri teh ljudih je bila ta, da sem imela jaz ten šesti čut, sem jih skup metala ali pa združvala, kakor hočete.
3: Ljubezen si ustvarjala s pomočjo radijske frekvence, a ti je kakšna od teh ljubezenskih zvez ostala še posebej v spominu ali pa kakšna zgodba?
2: Zelo prijetna anekdota. Gospod srednjih let, mogoče takrat 60, zdaj že verjetno malo več, ne?
3: Ja.
2: Je prišel v studio, ko me je poklical, če me lahko obišče, da bi rad me v živo spoznal, pa da bi mu njemu osebno dala neko telefonsko številko, pač od kake dame, ne? In ko sem jaz zagledala gospoda, sem rekla sama pri sebi, gospod, najprej se je treba oblečiti, umiti, se zrihtati, umazani čevlji, bele nogavice, strgana srajčka. A ne, v bistvu se ti malo zasmilo. In jaz sem mu to svetovala, sem rekla takole, danes pri teh stvarih se midva ne bova nadzmenila, ker niti slučajno vam ne dam nobene številke, ker takle, do vas bo pa hotel, ne? Naslednja nedelja pride on, urejen. Bela srajca, lepe hlače, čiste nove čevlje, urejen, dala samo številko. In, ne boste verjeli, v Domžalah na tržnici se enkrat srečamo, pravi meni, Majda, hvala, rešila si mi življenje, jaz sem srečen.
1: Oh. Bravo!
2: A ni to nekaj lepega?
1: Kakšna no? Lepa zgodba, ja, Majda,
2: res.
1: Bravo.
2: Jaz sem jih opedenala po domače rečen. Bila sem psihiater, pa psiholog, pa pediater, vse, tako da moram reči, sem pustila dušo in srce na veseljaku in sem srečna.

0: Radio Veseljak.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksim poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopa.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
6: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Nekaj tudi, kar se vremena tiče, danes do povdne bo še sončno, potem pa se bo začelo rahlo oblačiti, ne bo pa nič hudega, temperature še vedno do 30 stopin Celzija. Od jutri naprej pa pričakujemo nevihte in plohe, čez celoten teden, pravzaprav do petka napovedujemo takšno vreme, v petek pa zopet malo bolj sončno, s temperaturami tam zgolj do 26, sicer pa najhladneje bo v sredo, ko bomo namerili zgolj 20, takrat bo tudi največ dežja.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Prometna nesreča in oviran promet sta se zgodila na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Okvaro vozila pa imamo na dolenski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani ter na podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Zastoj imamo še na primorski avtocesti in sicer predpostojno proti Kopru. Danes je sicer vreme za namor, tako da verjetno zna biti še kje kakšna gužva. Če opaste pa še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Sobota na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa v vaši družbi in kot veste, smo včeraj čez celoten dan praznovali našo 30. obletnico radija Veseljak. Zelo je bilo luškan, veliko gostov smo imeli, tudi veliko vas veseljakov, ki nas je prišlo pozdraviti. Luše smo se imeli zuni na travniku, ampak zakaj ne bi tega mi delili z vami, če le lahko. Zato smo pa tudi televizije, da nas lahko ne samo poslušate, ampak tudi gledate. In grede, včeraj je bila tukaj tudi naša Tanja Žagar, velika prijateljica veseljaka, ki nam je zapela in povedala tudi lepo čestitko.

tako je lepo, pa tako domače se počutim, glede na to, da smo mi že leta in leta skupaj in smo prijatelji in smo ena taka, dajmo reči, glasbena družina, ne? Da, lej,

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja članica Turbo Folk skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin. Gre za prikupno domžalčanko, ki je navduševala že v originalni zasedbi Atomikov, tokrat pa ponovno združena s svojimi nekdanjimi člani. Špelca nam je med drugim povedala, kakšno željo je pravzaprav imela, kar se tiče svojih poklicniških ambicij.
2: Htela sem biti kriminalistka, ljubiti lumpe. Mislim, če bi se še enkrat trudila, bi šla zihar to študirati. No.
1: Kaj vse nam še članica skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin, razkriva iz časa svojega odraščanja. Ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Gremo ribe prav vsi.
12: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
13: Donoč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
12: Tilček in Petelini.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, na 7 teden na veseljaku spredi postavljamo sluh, zdravje in vsak dan je trenutke, ki jih enostavno nočemo zamoditi, zato ker nečesa nismo slišali. Od ponedeljka do petka bomo zgodbom o prvih znakih izgube sluha in strokovni poti do rešitve opozarjali, koliko važno je pravzaprav pravočasno poskrbeti za sluh. Pri Videxu vas 50-letno tradicijo pomagajo ohraniti stik z najbližjimi, bister spomin in polno doživljanje sveta, s osebnim pristopom, predvsem brezplačnim preizkusom in individualno izdelanimi čepki za ušesa. Pravzaprav je to tako modern, da se jih sploh vidne. To ni več baterij zadi, to ni tako, da vsi vidijo, da vi ne slišite. Tako da tudi, če mislijo, da vi ne slišite, lahko vi še vedno slišite in se delate, da ne slišite. In pa boste vedno slišali, kaj imajo drugi o vas zapovedati za vašim hrtom. Več informacij, ponudbo čekov in spletni te sluhe pa vas čakajo že v tem trenutku na videx.si. Seveda pa poslušajte veseljaka to čez naslednji teden, da boste slišali, kako do vašega sluha pridete tudi vi.
0: Znamo slišati že več kot pol

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto

0: To objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
1: Poglejmo še vreme. Danes bo še sončno, vse tja do popoldneva, ko se bodo začeli oblaki širiti na celotno državo, od jutri naprej pa nevihte in plohe čez celoten dan, predvsem v sredo bo najbolj dežval, ko bo tudi najbolj hladno, v sredi bomo namerali zgolj 20, sicer pa kaže na konec dežja in tele pomladne ujme šele v petek, ko bomo namerali tudi 26.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav na slovenske ceste. Zastoji se že začenjajo in sicer na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa bo promet potekal po enem pasu vsako smer med slovenskimi Koricami in Dramljami do 16. ure jutri. Zaradi delta je zaprto tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru. Prav tako bo zaprta ljubljanska severna voznica v obe smeri med Kosezami in priključkoma Ljubljana Sever. Od danes od 9. ure zvečer do nedelje do 11. ure zvečer obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Radarjev zaenkrat niste opazili, če popaste kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
2: Vikend na veseljaku.
5: Z vami je veseljak.
2: In Lauro Prešiče.
1: Res je na tole prelepo sletno poletno nedeljo. Temperature bodo danes še dobre, da greste v hribe, da ste na sončku, da se greste kopa, da delate pravzaprav kar čete, sam doma ne biti zaprti v senčki, razen če vam sonce ne paše, pol pa zelo prob, da ste v senci. V glavnem, včeraj smo, kot rečeno, praznovali 30-letnico, to bom danes povedal skor vsako uro, če ne vsako uro, tako da se bomo malo spominjali, kako smo včeraj lepo praznovali. Med drugim je bil z nami tudi Simon Golobič, ki je povedal glasbeni arhiv kar uživo.
6: Glede na tvoje znanje, če bi rekla, kateri izmed ansamblov iz zgodovine najbolje opiše veseljaka?
7: No, zdaj trend se je malo spremenil, ampak zagotovo jaz vedno postavljam v ospredje najboljše in zagotovo je to ansambl Bratov Avsenik.
8: Koliko časa že ti zbiraš, raziskuješ slovensko glasbeno dediščino?
7: Tudi jaz bom prihodnje leto praznoval 30 let.
8: Iskreno
6: čestitke.
7: Danes bo beseda tekla o Maksu Kumru. Max Kumr je eden izmed pionirjev domače glasbe in njegov ansambl je nastal nekje v Štric z nastankom ansambla Lojzeta Slaka, torej pred več kot 60 leti. Šlo je za trio z diatonično harmoniko, posebnost njegovega ansambla pa je seveda dala tista klaviolina, poseben inštrument, ki nekako zgleda kot tak majhen klavirček, a vseeno nekako pooseblja nekako kombinacijo klarineta, saksofona in pa violine. Max Kumr je akademski glasbenik, je klarinetist, diplomiral je pred mnogimi leti pri profesor Mihajlu Gunsku in služboval je v godbi Milica, torej kot bi danes rekel, orkester slovenske policije. In tam je tudi nekako spoznal tale inštrument in se van ga skoraj da na prvi pogled nekako zaljubil in tudi ob pogovoru z Vilko Avsenikom je tudi nekako prišel do sklepa, da bo to tista njegova glavna prepoznavnost ansambla, poleg seveda izjemnih avtorskih del. In tako je nastal ansambel. Njegova duša še vedno je glasbeno zelo impulzivna, polna idej, da njegov avtorski vrelec še vedno je aktiven. In lahko rečem, da je pri njegovih 89 letih, ki bo praznoval konec tega leta, ustvaril tri nove skladbe, in jih tudi posnel in tudi spravil v video spot s pomočjo Bojana Lugariča.
8: Sem tako, da veste, Simon vse to govori na pamet o tem.
7: Skratka, naj povem, da danes, današnjo skladbo, ker se mi zdi pač primerna, če ustvarjamo neko, bom rekel, obletnico, je prav tudi, da tak ansambel nekako povzdignemo in se jim na nek način tudi zahvalimo za vso minulo glasbeno delo. In danes bi vam pa rad predstavil glasbo oziroma pesem Nad goro zvezda sveti, ki sta jo ustvarila že pred leti z pesnikom Ivanom Malavašičem, torej avtor melodije in priredbe je Max Kumer. Za sedbo, ki jo bomo pa danes videli na video posnetku, pa se stavljajo. Torej, Max Kumer, diatonična harmonika, če tudi smo prej omenili, da je bil klarinetist, akademsko izobražen, je v ansamblu igral diatonično harmoniko, kitaro je igral Zvone Glušič, bas je igral Boštjan Zajc, klaviolino je Max Kumer zaupal kar svojemu sinu Matjažu, prepevala pa je njegova dolgoletna članica Cirila Bukovnik in pa in pa Sonja Drev. In posnetki so nastali v tonskem studiu Bojana Lugariča, ki pa je v studiu tudi za potrebe skladbe posnel kitaro.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Ruxi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
12: Poletje na Kopa.
11: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
13: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
14: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
13: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami. Relaks.
15: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
16: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
15: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Veseljak v mojem srcu.

Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: tole so blihenčki in očetova navadica. Dobro jutro, če ste se šele zdaj zbudili, pravzaprav lahko spite tudi do 10, danes je le sobota, pa vam ni treba kaj delati. Je pa res, da boste zamudili tole lepo sončno vreme, ki ga imamo zunaj. Čakalo nas bo tole vreme vse tja do 1.12, 1 ure, ko se bo potem začelo oblačiti, predvsem na vzhodu in na severu, v notranjosti Slovenije pa lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature danes bodo še vedno tople do 31, potem pa vse manj toplo, vse tja do srede se bo hladil do 20 stopinj Celzija, nevihte in plohe pričakujemo vse do petka, od petka naprej pa zopet bolj tople temperature in več sonca.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Pozdrav še na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ravnjem in Konicami proti Mariboru. Okvaro vozila imamo še na podravski avtocesti, in sicer med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Poglejmo pa še radar in kontrole, če ste kakšnega ki opazili. Ne, zaenkrat nobenih radarjev in kontrol ne, tako tudi čim dlje ostane, če popaste kakšnega kje, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Loro Krišiček pa še vedno v vaši družbi. Kmalo vam povem, kje se bomo videli v nedeljo 7. junija od 10. ure dalje. Mi grede, nedelja 7. junija bo sončna, topla in perfektna. Za ohribe it. Vse gor lahko prijete pravzaprav z avtom, ampak okolj boste poživali na prostem, vaše troci bodo lahko laufali, tukaj jim bo fajn, pravzaprav, da bojo sami fehtali, da hočejo iti spat. Ne se ne otrabili matra, teh spat dati niti jest, ker bojo lačni in utrujeni. Skratka, kam gremo 7. junija? Takoj po manci špiki ni za kopalma, po tebi vidiš in ljubezen. Kaj bi dal, da bi meni zdaj recimo zadišala kakšna kava ali pa ne vem, zajtrk?

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Res je, dragi starši, stari starši, teti, tete, strici, babice in dedki. Če hoče, da vas moje vaši otroci ali pa vnuki radi in da bodo za vas skrbeli tudi takrat, ko boste enkrat stari, pa se ne boste mogli veliko kol premikati, da bodo redno hodili k vam, imate sam eno nalogo. Morate jih 7. junija od 10. ure dalje peljati na Holcrčkov festival na Kope. To bo namreč vikend, kjer bodo vaši otroci lahko tekali na frišnem luftu, raziskovali naravo, se vdejstoval v, mislim, da okoli 40 različnih izzivih in stvarih, ki jih lahko počnejo in potem mogoče prvič v vaši zgodovini rekli, mami, oči, jaz bi šel pa spat. Tako da je to popoln načrt za vas, 7. junij, kot rečeno, se vidimo na vrhu Pohorja, kjer prihaja tam največji gorski družinski spektakl, Holcrčkov poletni festival 2026. Pred nami je namreč dan, ko bodo živele otroške oči, najmlajši bodo lahko uživali na mini športni olimpijadi. Skakali na napihljivih igralih, tudi mini smučarski skoki bodo, preizkušali bodo mini bike park, jahali bodo kojne, iskali skriti zaklad, za piko na i pa bomo obul še plesne čevlje, ker bodo tam za veseljaško vzdušje na odru poskrbeli ansambl Stil, Dan Dogaja in pa DJ Ney. To bo dan poln družinskih spominov in nepozabnih nasmehov, zato jih ankar ne zamuditi. Pripeljte celo žlahto, ker je vstop za vse popolnoma prost. Zato se vidimo 7. junija na Kopah, zgubiti nimate kaj, sam pridobite lahko res lepe spomine, pa se, kot sem rekel, zazihrate se lahko, da bodo otroci, pol, ko bodo enkrat stari, tudi za vas malo skrbeli.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, bik rodejo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
4: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
4: Til Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firbci.
5: Bege vajde na traktorju, odvajde nobena jure. Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Prizadevanje predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Kennedyjev center v Washingtonu preimenoval po sebi, so nezakonita, je razsodil zvezni sodnik in odredil umik Trumpovega imena s pročelja stavbe in dodal, da ima Trumpova uprava 14 dni časa, da odstrani Trumpovo ime s pročelja in katerihkoli drugih gradiv povezanih z ustanovo. Ob 50. obletnici Gorenjskega društva za cerebralno paralizo Sonček bo danes v Kranju potekalo srečanje članov društev Zveze Sonček. Z dogodkom želijo obeležiti dolgoletno delo in poudariti pomen povezovanja, sodelovanja ter vključujoče družbe. Prav Gorenjsko društvo, ki danes šteje več kot 600 članov, je bilo prvo tovrstno v Sloveniji. Multipla skleroza je pogosto nevidna bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir, so ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, opozorili v Združenju multiple skleroze. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica.

Gorica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentle Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 km. Kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Takole pogledamo pa še kakšno vreme nas čaka. S prvim večinoma jasno smo se danes zbudili v eno lepo jutro, sredi dneva in popoldan pa bo predvsem več kot pri nas oblačnosti, ki bo najbolj pogosta v vzhodnih in severnih krajih. Temperature bodo 26 do 31, tudi jutri pa sprva precej jasno, čez dan pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte po celotni državi. Temperature bodo tam do 31 stopinj, bo pa ponedeljek zopet spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, tako bo vse tja do četrtka, v petek pa lahko pričakujemo konc ploh in neviht in sonce, pa temperature zopet takoj 30 stopinj.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Takole lepo glejmo še na slovenske ceste. Sestojmamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna, pa na Štajerki proti Mariboru, med priključkom Dramne in predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu obe smeri med Konicami in Dramljami. Jutri do 4 popoldan bo tako zaprta bo tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Prav tako bo zaprta severna ljubljanska voznica v obe smeri med Kosezami in priključkom Ljubljana Sever, danes od 21. ure do nedelje do 11. zvečer. Obvoz pa bo rejen preko Celovške ceste. En radar ste opazili in sicer čaka vas v Muratincih. Če opaste pa še kakšnega prijatelja v modrem kje, ki se mu verjetno manj zatika pri besedah kot men, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

leto je, jaz moram pa ob tej priložnosti pozdraviti enega člana Veseljakove družine. Pravzaprav pravijo, neuradno pravijo, da je on pravzaprav najlepši član te veseljaške družine. Tudi smisel za humor ima največ, pravijo. Po otrokema, pa lepo ženo, pa lep ansambl. Škoda, kamo je ime Tomaž Rot. Ansambl Tomaža Rota v prelepem majskem dnevu. Maži, upam, da uživaš doma tale vikend. Ker naslednji teden je spet.

0: V prelepem majskem dnevu in ansambl prelepega Tomaža Rota.
1: Poglejmo pa še kaj nas čaka danes ob 20. uri, namreč oddaja z jasno in glasno, kamor prihajajo Kingstoni, pazi zdaj, ki bodo predstavili novo pesem To noč ne spimo, ter prekmurska zasedba Langa z Martinom Strelom, skladbo Vse je res. In če smo omenili Martina Strela, pa vemo, da to mogoče ni res, ampak pogledajte ob 20. uri, mogoče pa tokrat nekaj vsaj je res. Jasni in Sašo Gasilcu bo ta neki sivi klas povzročil stalni plesavki do oddaje Katja in Alja, ki bo za tokrat zamujali, kot tudi ponavadi. V domačem kvizu se bodo upoznavanje domače glasbe pomerili Martin Strel in Jože Kontret skupine Langa ter Reno in Clemens Kingstonov. Kdo bo svojo največ pik, bomo še videli. Vemo pa tudi, da bomo preverili, ali drži, da Martin Strel poleg vsega, kar on obvlada tudi kitaro. Sam Bog ve, pa Martin Strel. Vse to danes ob 20. uri na televiziji Veseljak Golica, je bila pa seveda včer tudi 30. Veseljaka, kjer smo jo praznovali tam nezuni pred našim studijem. Čez celoten dan je pa oddaji, oziroma Veseljaku, iz oddaje z jasno glasno vošla tudi ena in edina Olga Vesnik.
2: Jaz bi Veseljaku zaželela še nadaljnjih 30 srečnih let, veliko zgovornih voditeljev, ki bi morda govorili malce bolj počasi, morda malce bolj uglajeno. To si najbolj želim. Srečno.
3: Ko smo dobro pozneli?
4: Odlično.
3: Dobro. Super.

0: šestič,
1: ajde,
0: pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Najbolj znan pomladni ptiček je...

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
10: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: definitivno ni nora, nore tiska gre na njo, ali pa še bolj tiska pride nazaj iz tiste lepe naravne miline v tale beton, ki se mu reče mesto Ljubljana. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka po celotni Sloveniji, danes še sonce, tudi jutri bo še nekaj sonca, s tem, da se bodo oblaki začeli kopič, predvsem na severu in vzhodu. Od ponedeljka naprej pa pričakujemo nevihte in plohe čez celotno Slovenijo. To bodo seveda krajevne nevihte in plohe, tako da kaj hujšega ne bo. Najbolj bo še dežval v sredo, ko bo tudi sam 20 stopin Celzija. Potem pa do petka zopet manj dežja in sonce. 26 bomo namerili v petek.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Živo zdravo in lepo zdrav tudi na slovenske asfaltate. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni voznici, kjer je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovco proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na cesti Lascebled prav tako zastoje pa pred predorom Karavanke smeri Österajh proti Slovenijen, kjer občasno proti Sloveniji tudi zapirajo predor Karavanke. Oviro ste opazili na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Lendavo proti Mačarski, to je namreč žival na cestišču, tako da lepo previdno tam. O radarjih pa zaenkrat ne poročate, naj tako tudi ostane, če pa paste kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Tako je, Lovro Pišiček pa še vedno v vaši jutranji sobotni družbi. Zdaj pravzaprav že kar dopoldan, niti ne tok jutro. Kakorkoli v nadaljevanju se bomo, ker na tak lep dan paše tudi kakšna knjiga, podružili z oddajo Bukvarna. Slavkota Pregla bomo danes obdelovali in njegovega oza. Medtem pa sama dobra slovenska glasba, ki jo bomo začeli s Sazi, Viktoriji in njihovo zeleno deželo. Zdaj.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Nekoč je slavni karikaturist Bine Rogl narisal mulca, ki je podstavil skladovnico knjig. Ko je stopil na njo, je dosegel marmelado na zgornji polici v shrambi. Sporočilo je bilo zelo jasno. Knjige nam pomagajo, da v življenju dosežemo več. Za tiste, ki marmelade ne marajo, a tudi za vse ostale, je predsednik Društva Bralna značka Slovenije, obenem pa tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, pred leti ob svoji poslanici med drugim napisal, da tisti, ki bere, v življenju vidi več. Njegovi koraki so bolj zanesljivi in njegove roke sežejo dlje.
1: Kar smo slišali, je le del nagovora, ki ga je avtor umestil na začetek knjige Odprava zelenega zmaja, ki so jo učenci sedmih razredov nekoč prejeli v projektu Rastem s knjigo, projektu spodbujanja bralne kulture. Kot prava bukvarnarka, dobre knjige rada preberem od začetka do konca in že ob prebranem nagovoru sem vedela, da bo tudi knjiga sijajna. Avtor je izjemen mladinski pisatelj, pripovednik, basnopisec, založnik in urednik. Po izobrazbi ekonomist, po srcu pisatelj. Genialen je v svojem delu, zato ni čudno, da je oče genijev, tistih v kratkih hlačah in tistih brez. Bi radi vedeli več o njem? Ostanite.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Pozdravljeni v današnji Bukvarni. S Tomažem naju je danes obiskal Slavko Pregl. Pojdimo po stopinjah njegovega življenja od plenic do danes. Slavko Pregl se je rodil v Ljubljani leta 1945. Svoje novinarsko in literarno delo je začel v gimnaziji kot urednik šolskega glasila. Sam pravi, da ga je k pisanju zapeljal urednik Pionirskega lista, ki ga je od pisanja gospodarskih komentarjev popeljal k pustolovščinam in humorju za najmlajše bralce. Pregl pravi, da imata naša ekonomija in humor veliko skupnega. Svetlo prihodnost mu je napovedala tudi učiteljica v četrtem razredu, ki mu je rekla: "Slavko, če boš priden, iz tebe še nekaj bo." In kako prav je imela. Slavko Pregl se zaveda, da za otroke ne moreš pisati zgodb, ob katerim bi se jim spalo. A prepričana sem, da se jim ne. Pregl svoje like pošilja na zanimive dogodivščine, z njimi odrašča, se spoprime z marsikatero tegobo odraščanja, tekmuje, se zaljublja, potuje. Otroci pa se z njim zabavajo, držijo pesti za svoje najljubše like in se predvsem iz srca in glasno smejijo ob prebiranju Preglovih domislic. Njegov jezik je bogat. Knjige so polne domiselno uporabljenih fraz, pregovorov, ki jih uporabi po svoje. V nadaljevanju izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika rita.

0: poslušate rubriko Bukvarna.
1: Dobrodošli nazaj v Bukvarni. Slavko Pregl je najin gost danes. Obljubila sem vam, da vam izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča. Ja, vsa ta dela in še ogromno drugih je napisal prav Slavko Pregl. A vas ne prime že samo ob teh naslovih, da se odpravite v knjižnico in si sposodite lušten kupček za svojega mulčka. Slavko Pregl pa za bralno kulturo ne skrbi le z izjemnimi knjigami, ki jih piše, pač pa tudi sodelovanjem v institucijah, ki delujejo na tem področju. Ko je leta 2017 dobil red za zasluge za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih, so v utemeljitvi med drugim zapisali. Slavko Pregl je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih prozaistov. Zgovoren je podatek, da je v Sloveniji prejel vse najpomembnejše nagrade za mladinsko književnost. Priznanja je prejemal tudi v tujini, med drugim rusko za najboljše mladinsko delo, prevedeno iz slovanskih jezikov. Piše tudi satirična besedila polna vedrine, iskrivosti in humorja, ki zabavajo tako Slovence kot mednarodno bralstvo. Je avtor več kot 50 knjig.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Mi imamo doma na kmetiji kar nekaj domačih živali, ampak jaz bi bila bolj srečna, če bi imela eno prav posebno žival, ne? Pa je vprašal mož Korel, katera pa je ta žival, pa sem rekla, rada bi imela žirafo, ne? Žirafa, žirafa. Pa me je debelo pogledal in vprašal, zakaj za Boga bi imela pa žirafo, no? Pa sem rekla, ja, zato, ker žirafa bi jedla iz sosedovga vrta, gnojila bi pa doma, ne?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Peter Bajnoci. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. V UKC Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Najstarejši podjetniški inkubator pri nas, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Po besedah direktorja Dorijana Maršiča podjetja, ki pride v inkubator, v 95% preživijo več kot 5 let. Nekatere izmed njih najdete celo med 100 najuspešnejšimi podjetji v obalno-kraški regiji, je dejal Maršič. Ročni menjalniki, nekoč standard v evropskih avtomobilih, bi lahko po napovedih analitikov skoraj izginili do leta 2030. Glavni razlog je prehod na električna vozila, ki klasičnih menjalnikov ne potrebujejo. K spremembam prispevajo tudi strožji okoljski predpisi ter vse večje povpraševanje po samodejnih menjalnikih. Še več zanimivih člankov boste našli na svet24.si. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. V lanskoletnem ropu kronskih draguljev iz Pariškega muzeja Louvre, iz katerega so tatovi odnesli nakit v vrednosti 88 milijonov evrov, nastajata film in dokumentarna serija. Filmska priredba francoskega režiserja Romea Gavrasa bo sledila knjigi Men bas sur le Louvre treh francoskih novinarjev, ki je išla v sredo.
1: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci?
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Ja, sonce, še enkrat sonce, toplo je zunaj in toplo bo tudi do ponedeljka, potem pa v sredo plohe in nevihte, temperature znižajo na 20 stopinj, do petka bomo pa zopet na 30°C. Skratka, danes še sončno, tudi jutri še nekaj sonca, potem pa od ponedeljka do, kot rečeno, petka, plohe in nevihte čez celotno državo.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Obrežju, tam je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal pa je kakopak tudi zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi, prav tako zaradi prometne nesreče, pa še kilometer naprej na štajerski avtocesti, kjer je promet oviran med Obžalami in Šentjakobom proti Prestolnici. Poglejmo še zastoje. Na primorski avtocesti imamo med Ljubljano in Brezovco, pa med Uncem in Postojno oboje proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami proti Mariboru ter na cesti Lasce-Bled. Oviro imamo še vedno na pomurski avtocesti, kjer je žival na cestišču, in sicer med Mursko Soboto in Lendavo proti Madžarski. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost kje, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
5: Vikend na veseljaku.
10: Z vami je veseljak.
5: In Lovro Prešiče.
6: Je tako, dame in gospodi, lepo pozdravljeni v sobotno dopoldne na veseljaku. Jaz se imam zelo lušten še posebej, ker imamo vtise od včerajšnje 30-ke še vedno vse. Pa pravzaprav imamo še veliko za pospraviti, le tudi zato človek ne more 30-ke kar tako pozabiti. Ampak to niti ni važno, važno je, da smo imeli včeraj veliko enih gostov. Med drugim sta to bila tudi Uroš in Tjaša, ki sta nedolg nazaj izdala tudi svojo slikanico za otroke, ampak sta jo prinesla tudi, da jo podelimo na našem kolesu sreče. V glavnem, Uroš in Tjaša sta bila z nami, kako je bilo pa, se spomnimo pa zdaj le.

0: prosim ti.
1: V bistvu smo skoraj isti leten, kaj ne? Mi dva sva 32 že, no, ampak res sva stara. Nikoli, za ljubezeni si nikoli prestar, govori ena najna pesem. Ampak danes ne bova o tej, danes bova o... Vzela, sposodila si jo bova od Adija spet. Na travnik gremo, govori o poanti življenja in se mi zdi najbolj možen primerna za današnji dan. In za vse veseljake in veseljakinje.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
11: Tišina, ki navduši.

0: kakav je pa vreme, se vidite, sonce je, vroče je, kar pomeni, da bo tako tudi še jutri, je pa res, da se počas začenjajo navirati plohe in nevihte, ki se bodo širile čez celotno državo od ponedeljka naprej, vse tja do petka, ko zopet obljubljamo sonce z nekaj oblak in temperature okoli 30 stopinj Celzija.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, drage veseljakine in veseljaki. Pozor na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju, zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, tam je nastal tudi zastoj, ki meri že 5,5 km. Tako da tam previdno petraj po regionalni cesti, pa bo lažje. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila nekaj kilometrov bliže Ljubljani, in sicer na Ljubljanski vzhodni voznici, kjer je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Zastoj pa na primorski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in potem še med Uncem in Postojno. Pravzaprav tam je zastoj dolg že prav tako 5 km, pa potem imamo še en zastoj pred Postojno v smeri Ljubljane, taj pa mal krajši. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil proti naši Lepi, pa na cestah Izola, Lucija, Koper, Šmarje in Lasce, Bled ter pred predorom Karavan, ki smeri Avstrije proti Sloveniji. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če pa kakšnega opaste kje, pa je za vas na voljo vedno brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa v vaši popoldanski družbi. Drage veseljakine in veseljaki, veste, koliko zelo smo lahko ponosni na našega veseljaka, da že 30 let skrbi za slovensko besedo, slovensko kulturo in slovensko glasbo, da jo ohranjamo in da pravzaprav podpiramo naše, lokalno in naše, in lepo je biti del take velike ekipe, kot je ekipa veseljaka, lepo je imeti tako fajno urednico, kot je naša Janja Vlaga, in pravzaprav vse sovoditelje in sovoditeljce, ki so tle z nami, vključno s tehničnim ekipam, ki so za kamerom, in vsem ostalim, ki so ustvarjajo tale naš program. Zelo sem ponosen, da sem tukaj z vami in obljubljam, kar sem obljubil tudi našim šefom, pa bom še vam, da bom definitivno tle še naslednjih 30 let. Če ne drugega, bom pa po tleh pomival, če me ne hotelo za mikrofonom več imeti, ampak tudi ja, manj, da še pridemo. Pridemo pa tudi do sončka, če ne prej naslednji petek, tako da dejte uživati zdaj, dokler ga imamo, ker bodo kmalu plohe in nevihte in kakaj dosti več ne bo.

0: Živi talenti na veseljaku.
1: Emino veseljako obožujemo seveda dobro glasbo, veselo družbo in tudi poletne trenutke, ki zadišijo po, kaj ne po čevapih, ampak po morju. Zato letos iščemo najbolj zabavne ribje talente. Verjamemo namreč, da vsak prav veseljak pozna vsaj eno pesem, o kateri se skriva morje ali riba. Recimo, ribi, ribi, ribice, tararara, ribice, tararara, te male ribice, tararara, za pojest. Če veste, veste, če ne veste, pejte pa pogledat. Na YouTube pogledamo z tega trenutka pa do petka, 5. junija, pokličte na našo tajnico na 031-66-444 in zapojite kratek odlomek pesmi, ki vsebuje besedo morje ali pa besedo riba. Lahko gre za ta pravo uspešenco, staro domačo pesem ali pa kakšno vašo čist svojo interpretacijo. Kogarkoli med vsemi ribimi talenti bomo od ponedeljka 1.6. do petka 5.6. vsak dan žrebal enega nagrajenca, ki bo prejel paket slastnih dobrot Dela Maris. V soboto 6. junija pa bomo prvojkovi koči na nanosu na dogodku Laško gremo v hribe izmed vseh sodelujočih žrebal še ta glavnega nagrajenca, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Drage dame, če so te prijavile, pa če zmagate, pa nimate koga sabo zet, jaz se z veseljem javim. Pridružite se nam na nanosu, kjer nas čakajo dobra glasba, odlična družba in tudi prava hribovsko-ribja zabava, ker ne vem, če veste, ne, obstajajo tudi hribovske mornarice, če vam je čudno, zakaj bi Dela Maris v hribe nosil. No, pogoj za prevzem glasbe nagrade, glavne nagrade je seveda udeležba 6. junija, tako da se vidimo na dogodku Laško gremo v hribe, ki bo potekal prvojkovi koči na nanosu.
0: Ribi talenti.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si. To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Veseljak.
10: Najboljša domača glasba.

veseljak. To je veseljak.

0: hribe, en pa tri.
1: Res je, dame gospodje, in 6. junija bo potekal seveda že drugi dogodek Gremo v hribe v letošnji sezoni 2026. Na njem bodo nastopili med drugim tudi

0: dame in gospodje, gor bo seveda se tudi zelo veliko dogajalo, namreč v sklopu tretjega kroga izzivov za natečaje Laško glasbeni poligon bodo na nanosu igrali tudi Hmelj Boysi in pa Vipavski kvintet. Seveda Vipavci so kar blizu doma, tako da jim ne bo treba daleč, Hmelj Boysi malo manj. Je pa treba povedati, da bomo gor seveda tudi podelili ta glavno nagrado Dela Marisa, ne? Seveda vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, če seveda pokličete na našo tajnico in zapojete eno pesem, ki obesuje noter morje, Alpa in ali ribe. Poklicano se tudi Žen Veseljak, mi grede.
1: Ja, dober dan, Grega, bar telefonu. Mene pa takoj pade, da mi so tale pesem od primorskih fantjev. Moja mala ribica.
0: Hmelj Boysi mala manj. Je pa treba povedati, da bomo gor seveda tudi podelili ta glavno nagrado Dela Marisa, ne? Seveda vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, če seveda pokličete na našo tajnico in zapojete eno pesem, ki obesuje noter morje, Alpa in ali ribe. Poklicano se tudi Žen Veseljak, mi grede.

0: je doma, rada me ima.
1: Bravo!
0: Lep dan vsem na veselo.
1: Bravo, dobro je to naredil, tako da tudi mi pokliče, drage veseljakine in veseljaki na 031-66-444 in od ponedeljka naprej se odelujte v naši nagradni igri in če prijete seveda v petek 6. v soboto 6. pardon, seveda k Vojkovi koči na nanosu, na dogodek Laško gremo v hribe, lahko glavno nagrado tam tudi seveda prevzamete. Se vidimo v soboto.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Odko.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčijo po podatkih tamkajšnje centralne banke obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskovali.

0: Ali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Tudi ta konec tedna je glavna cesta od Raven na Koroškem proti Dravogradu popolnoma zaprta za promet zaradi izvajanja gradbenih del. Dela v okviru obnove odseka bi moral izvajalec po pogodbi zaključiti do 14. junija, a je Direkcijo za infrastrukturo zaprosil za podaljšanje roka. Komisija o prošnji še odloča. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem. Prav danes bo West nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100 tisoč obiskovalcev.
1: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla? Hulala.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
2: Ter Firmci.
3: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Sonce, sonce, še enkrat sonce, ne bo pa dolgo tako, namreč oblaki se počasi širijo od severa in vzhoda proti celotni Sloveniji. Bo pa seveda čez celoten teden nekaj sonca, pa tudi ogromen ploh in neviht, tudi kakšna toča lahko pade, tako da le previdno zaščitite vaše jeklene konjičke. V primeru, da bo pa zelo dežval, pa če otekli na cesti, se ne ustavljite pod nadvozi ali po tonelih, ker je prvo kot prvo to neumno, drugo kot drugo nevarno, tretje kot tretje pa je neumno. Tako da le previdno, cote lahko donšo zuni zošite, pol pa bo se mogli gledati, kdaj bo začel dežvati.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno vira na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Tam promet poteka po enem skrajno desnem pasu. Zastoje pa imamo na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju, še vedno zaradi prometne nesreče, pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil proti Sloveniji, pa na cestah Izola Lucija, Koper Šmari in Lsce Bled. Zastoj tudi pred predorom Karavanke smeri Avstrije proti Sloveniji, kjer občasno proti Sloveniji tudi zapirajo predor Karavanke. Okvaro vozila imamo še na dolenjski avtocesti, sicer na izvozu Grosuplje vzhod smeri Obrežja. Če opaste še kakšno posebnost kje ali pa kakšne prijatelje v modrem, 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

veseljaki in veseljaki, povejte mi na našo tajnico na 031-66-444, ali nas poslušate, ali nas gledate, kako vam je in koliko ste zadovoljni z zadnjimi 30 leti dela radija in televizije Veseljak. V 30 letih se marsikaj spremeni, tudi ljudje se spreminjamo, iz leta v leto smo malo drugačni in moram povedati, da sem, če se že spreminjamo, jaz tudi mogoče malo odrastel v zadnjih letih, čeprav je včeraj oziroma predvčerajšnjem na glasbene želje klicala ena gospa, ki je rekla, da Lovro Ankul ne sme odrastiti in obljubljam, če obljubim, da bom tle še 30 let, v teh 30 letih jaz odrastel ne bom, bom pa še vedno vaš in še vedno bom rad imel slovensko narodno zabavno glasbo. Ko smo pa glih pri zabavi, poštar Lojz pride k malj, ki bo govoril o izbiri, kakšno težko izbiro ima, ne vem. Vem pa, da je naš in da bo zabaven. Ansambel Javor pride takoj, Polkaholiki, potem pa poštar Lojz.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa te takole nasmejan?
1: Tenka, vse veš. Kader pridem jaz, tebe vidim, celo tebe, sem jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidim.
2: Lojz, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo videti.
1: Pa dobro, jaz bom pa kar direktno.
2: Ja.
1: Ti pa bi lahko kdaj tralala, hopsa, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitis.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
0: Veseljak.

0: Najbolj Saša Avsenika in če prideš nazaj, je na lepših viš, če me nekdo vpraša, vas pa zanima, kakšno vreme bo. Ja, dobro vam bom povedal, danes bo še sonce, tudi jutro bo še sončno, temperature bodo tam okoli 30 stopinj, od ponedeljka do četrtka, pa plohe in nevihte čez celoten dan. Pravzaprav, tam, kjer se bodo pojavile, se bodo, ker se veste, to je pol malo nepredvidljivo. Začele se bodo pa premikati severo proti jugu, tako da ne boste iskali slučajno proti vzhodu ali pa zahodu. V glavnem temperature bodo vse tam okoli 20 stopinj, potem se bo zopet utoplilo proti petku, ko jih bomo zopet namerili proti 30.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo pozdravljeni na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Ten promet še vedno poteka samo po enem skrajno desnem pasu, nastaje tudi krajši zastoj, ampak nič hujšega. Še ena prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožetami, tam je oviran promet, zastoj pa na dolenski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno in pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj med Ramljami in Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil proti Sloveniji, pa na cestah Izola-Lucija, Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri, Bohinjska Bela Bled in Lasce Bled. Okvara vozila se je zgodila na pomurski avtocesti, kjer je promet oviran pred Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti. Radar in kontrol pa trenutno ne opažate, če pa kakšnega slučajno vidite kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
2: Sobota na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa v vaši družbi. Včeraj smo praznovali 30-letnico veseljaka. Zelo nam je bilo fajn, da smo imeli veliko enih muskontarjev in muskontarc ob sebi. Med drugim je prišla tudi Klapa Skala v Židan popovdan, ki nam je lepo zapela in tudi čestitala za 30.

Dragi veseljaki, od blizu, od daleč, po celi Sloveniji, zdaj moram takole reči. 30 let je kar lepa doba, prekrasna doba, sploh pa doba vredna spoštovanja za vse to, kar dela Radio Veseljak. Zato spoštovani tisti, ki to ustvarjate, in pa tisti, ki to poslušate. Želim, da bi bila vaša pot zdravja čista, knjiga vašega življenja pa naj se na mnoga leta lista. In sreča naj vam venček spleta še na mnoga, mnoga zdrava leta in ne le 3 dni, kot pojemo mi.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: 3, 2, 1.
2: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo ribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Doma, kaj pa če k meni bi šla?
7: Tilček in petelini.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in inštitucij. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje 2 leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Slovenski motociklist Toni Mulec je na 3. dirki svetovnega prvenstva v Rally Raid motociklizmu v Argentini zasedel 3. mesto, v skupnem seštevku Rally 2 v absolutni konkurenci bil 11., so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na 2. mesto,

0: Štiri točke pred njim je Portugalec Edgard Canet Ventura.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na vas. Ja, ja, danes bo še jasno, dame in gospodje, sred popodneva pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in v severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popodne nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa bodo tam do 31 stopinj Celzija. Potem pa od jutra naprej plohe nevihte čez celoten teden vse tja do petka, ko jih bomo namerili sicer 26, čeprav korak nazaj stopimo, ker tudi v petek vidim, da bo še v petek bo tudi dežval. Tako da do petka bo slabo, potem pa od sobote naprej sonce in temperature tam do 30.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Izola-Jagodje proti Portorožu, tam je zaprt desni pas, pa prometna nesreča na glavni cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti, tudi tam je promet oviran. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Prestolnici. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Konicami proti Mariboru, pa pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Vse poti vodijo, ne v Slovenijo, ampak na Hrvaško, grejo pa v Strici čez nas. Kaj pač mo? Zastoj še pred predorom Karavanke smeri Avstrije proti Sloveniji ter na cestah Izola-Lucija, Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri in na cesti Lse-Bled. Še kakšen radar? Ne, tudi radarjev zelo trenutno ne javljate, če popaste kakšnega kje. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

tukaj noter v studiu, namreč Mateja Mohar je prišla in škoda, ker lahko vi radio sam poslušate, pa gledate, da ga ne morete še vohati, ker namreč zelo dober diši. Če mi ne verjamete, ja mi te pač mogli verjeti na besedo, kaj pačam. Sej lagadbe ne morem, lahko pa vam povem, kaj pride v glasbenem arhivu, Alpski kvintet in mojemu očetu. Potem pa se bomo čez celotno sobotno popoldne še malo spominjali včerajšnjega dne, ko smo na veseljako praznovali 30 let, imeli zelo dober piknik z velik enimi moskonterji. Mimogrede, včeraj bila z nami tudi Tanja Žagar. In Tanja Žagar ima jutr nastop. Moment mi dejte, ker sem pozabil točno kega maja, jaz se bom namreč iz ga nastopa odeležil, tako da če boste tam, nas pridite pozdraviti, namreč delali bomo seveda za Olgo Vesnik, zopet izjave bomo pobirali, no pravzaprav prispevk. V Kranju, v letnem gledališču Kran, bo Tanja Žagar praznovala 20 let samostojne karijere, če imel veseljak 30, ima lahko tudi Tanja 20, pa še zmeri zgleda mlajška 20. V glavnem, uživite z Matejo Mohar, mi gremo pa s Fehtarji, štorkle poklica, da nam kakšnega dojenčka prnesejo. Ana, ja, se bom tih.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Po leti, ko so bili do dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel, dan je bil lep, veliko sem naredil. In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je mrljivosti od svojega očeta nalezal tudi Ivan Sivec. Ta ista mrljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeje, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširen, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta, Oto Pestner in Ivanka Kraševec Perširen, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

veseljaki. Slišim, da letos dobimo številko 3 na prvo mesto svoje rojstnodnevne torte. 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam zato en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše, naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let. Mua!

0: Jasno danes, nas prav nič zima ne zebe, tole popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki bo v več vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno 24 do 29 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj, tako da vroče bo, ampak kot vam je že prejle Lovro povedal, bo od ponedeljka slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se bo. Lep pozdrav še na ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zastoje na cestah Izola Lucija v obe smeri, pa tudi Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in pa Lesce Bled. Zaprt je tudi desni pas na cesti Izola Jagodje zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Pa še tole obvestilo, na štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 16. zaradi del. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. In to je vse z naših cest ta trenutek. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Eno in tako le veseljaki smo še eno leto starejši, v bistvu zdaj že 30 letja stari, ne? To pa je taka lepa starost. Jaz sem jo lani dopolnila in mislim, da 30-ta, ne? To je pa to. To je pa to, kar je tisto, ko se ta lepo življenjsko obdobje začne in tudi za veseljaka bo tako veljalo, absolutno. No, kmalu se bomo na veseljaku tudi lahko mal zasmejali, če se do zdaj še nismo, ker prihaja v našo družbo Mama Manka. Najprej pa si prvoščimo, da nam Marko, Vozel in mojstri zapojejo tole skladbo z naslovom Noro lepa si. To pa zmer rade slišimo, a ne?

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Mi imamo doma na kmetiji kar nekaj domačih živali, ampak jaz bi bila bolj srečna, če bi imela eno prav posebno žival, ne? Pa je vprašal mož Korel, katera pa je ta žival, pa sem rekla, rada bi imela žirafo, ne? Žirafa, žirafa. Pa me je debelo pogledal in vprašal, zakaj za Boga bi imela pa žirafo, no? Pa sem rekla, ja, zato, ker žirafa bi jedla iz sosedovga vrta, gnojila bi pa doma, ne?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
5: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisalo kubansko obrambno ministrstvo, je srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, delegaciji pa sta se v Guantanamu dogovorili o ohranjanju komunikacije med stranema. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrstvo.

0: vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to.

0: Bo sončno, nekaj povečane oblačnosti pa bo predvsem v vzhodnih in severnih krajih tole popoldne. V notranjosti Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno ustrajajo visoko, od 27 do 30 jih lahko namerimo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 24 do 31 stopinj. No, od ponedeljka pa se bo potrebno zopet malce ogrniti, malenkost slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se bo.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pozdrav voznikom, voznicam, sopotnikom. Naj vas opozorim na nekaj zastojev, in sicer zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zastoji so na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in pa Lesce Bled. Zaprt je tudi desni pas na cesti Izola Jagodje zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dravljami do jutri do 16. zaradi del in zaprte tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dober tek vsem, ki ste pri kosilu ali pa mogoče na pikniku. Pri tem gre še z naše strani vsak pohvala kuharjem, kuharcam in seveda žar mojstrom, ki ste poskrbeli, da zmiz tako lepo diši. Pomembno pa je tudi, da grla niso suha, ne? Tako da veseljaki na zdravje. Zdaj pa naj se to zasliši še v pesmi ansambla Nika Zajca. Na zdravje so.

0: Veseljakovih 30.
1: Ja, ne moremo verjeti, kako se čas obrne in včeraj smo veseljaki praznovali. To je bilo praznovanje, ki ga ne bomo pozabili. Če ste včeraj praznovali z nami, potem že veste, kako fantastično zabavo naredi veseljak. Kar 14 ur je bilo veselo, z nami so bili številni glasbeniki, bogate nagrade, žar, koktejli in rojstnodnevna torta, ki smo jo razrezali z Dejanom Bunjekom in pa mamo Paulo. Zdaj vam to tudi pokažem, kako je izgledalo, ampak pozor, skoraj težko, da se vam ob tem pogledu in opisu ne bodo pocedile sline.

0: Forna zgleda, je opazil tole prekrasno, čudovito torto in v naši družbi nekje imamo...
1: Ja, Hano,
0: mamo Paolo, kakorkoli že, dobrodošla.
2: Živjo.
3: Glede na to, da je danes res toplo, so to take spomladansko-poletne tortice, mango, pistacija, brez čokolade, pač pri nas ne gre, tako da mlečna čokolada, bela čokolada, kremasto hrustljavo, en kupenih različnih kombinacij.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopa.
6: Relaks.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ni se me tam, Saša Lendero. Poslušali smo jo na Veseljaku, 6.6. jo bomo pa na Nanosu. 6. junija 2026 bo potekal drugi dogodek Gremo v hribe v letošnji sezoni. Na njem bodo nastopili Firbci, kot že rečeno tudi Saša Lendero, Tilčeh in Petelini. Poleg tega pa se 6. junija na Nanosu veselimo tudi nastopa dveh izvajalcev v sklopu natečaja Laško glasbeni poligon. Nastopili bodo Hmelj Boysi in pa Vipavski kvintet. Zdaj pa samo še vi ne smete manjkati. Gremo v hribe 6. junija in se dobimo pri Vojkovi koči na Nanosu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Če ste se spraševali, kako se smeji klarinet, takole z nami so bili slovenski zvoki, zdaj pa že gledamo v nebo, ki danes obljublja pretežno sončno vreme, ampak nekaj povečane oblačnosti, predvsem v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko celo nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno od 27 do 30 stopinj in zaenkrat še nič ne kaže v tej smeri. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala povečana hopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj, potem pa se obeta en tak preobrat, v ponedeljek prihaja ohladitev, padavine, tudi takšno vreme, malo bolj sveže, naj bi se nadaljevalo naslednji teden vse tja do petka.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na ceste, kjer je nekaj zastojev. Tako pa če, in sicer na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Zastoj še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in pa Lesce Bled. Zaprt je tudi desni pas na cesti Izola Jagodje zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran še na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Previdno v Brezovici na Tržaški v križišču pri Hoferju zaradi pokvarjenih semaforjev. Še vedno pa velja, da bo na štajerski avtocesti promet potekal po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 16. zaradi del. Kakopak, zaprt je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, dejte nam to javiti na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Lep pozdrav, Mateja, sem vaša sobotna popoldanska družba, še vedno pod vtisi včerajšnjega praznovanja 30 let veseljaka v družbi številnih glasbenikov in nasploh celodnevne zabave. Pri 30 človek ponavad že ve, kaj hoče od življenja, ne? Veseljak pa sploh, v bistvu že od začetka, ne? Samo najboljšo domačo glasbo in zdaj še več nje. Tudi v naslednjih minutah z nami že Gamsi in jaz sem Marička.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Tam je bila barka maja.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
7: Oh.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Naslednji teden na Veseljaku v ospredje postavljamo sluh, zdravje in vsakdanje trenutke, ki jih nočemo zamuditi. Od ponedeljka do petka bomo z zgodbami o prvih znakih izgube sluha in strokovni poti do rešitve opozarjali, kako pomembno je pravočasno poskrbeti za sluh. Pri Videxu vas ob 50-letno tradicijo pomagajo ohranjati stik z najbližjimi, bister spomin in polno doživljanje sveta z osebnim pristopom, brezplačnim preizkusom ter tudi individualno izdelanimi čepki za ušesa. Več informacij, ponudbo čepkov in spletni test sluha pa vas čakajo že v tem trenutku na www.videx.si.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Dajmo se malo uskladiti.
1: V glavnem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
3: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
0: Tako je. In še na naslednjih 30.
1: Vse najboljše!
4: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP,

0: vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Na letališču v Münchnu so za približno eno uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, poročajo tuje tiskovne agencije. V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Lep sončen pozdrav. Z nekaj povečane oblačnosti v vzhodnih in severnih krajih v tem popodnevu. V notranjosti Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak je pa vroče. Temperatura je trenutno od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Od ponedeljka dalje pa bo vreme mečken slabše s padavinami in tudi ohladilo se bo tam nekje do petka, potem bo šlo pa sam še na gor.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Lepo zdrav še na ceste. Še vedno ustraja zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Ljubljani. Proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Zastoj še na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled v obe smeri. Previdno tudi na Brezovici, na Tržaški, v križišču pri Hoferju zaradi pokvarjenih semaforjev. No, na štajerski avtocesti zaradi del promet poteka po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami in zaprt je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru, tako bo do jutri do 16. Zaradi del pa bo zaprta tudi ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. Obvoz pa bo preko Celovške ceste. No, sporočili pa ste nam tudi prvi radar v tem popodnevu in sicer Sivkedi je v Moškancih pri avtobusni postaji. Če opazite še kakšen radar, morda policijsko kontrolo, pa nam tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Če piknike, Lovro je tudi prej rekel, da gre v Rateče na piknik, tako da lepe pozdrave pošiljamo tja in vse povsod, kjer se dobro je in pije, ali pa če se kaj dela, ne, seveda tudi z vami, vas imamo v mislih, medtem ko poslušamo najboljšo domačo glasbo in moram povedati, da je zelo lepo začeti uro s pesmijo, katere besedilo sem jaz napisala, da ne bom pač slučajno lažno skromna, ne, za glasbo in orang izvedbo so poskrbeli pa vedno odlični zakapane z našo ljubico na čelu. Do poroke, na roke.

0: Celjankovih 30.
1: Ja, glejte, dan smo še vedno pod vtisi včerajšnje 30-letnice Veseljaka. Kako ne bi bili, absolutno je Veseljak pripravil praznovanje neprimerljivo mojemu skromnemu lanskemu ob enaki okrogli. In nič čudnega, da se je praznovanje udeležilo toliko glasbenikov in seveda ves Veseljakov, ki ste praznovali z nami kar 14 ur preko veselih radijskih frekvenc in tudi preko televizije seveda. Svoj prelep glas pa je včeraj je dodal tudi Ivan Hudnik, ki je z nami delil svoje največje uspešnice in tudi nekaj besed.

30 let, ni malo. Tudi sam vem iz svojih izkušenj, kako je to. Zdaj, ostanite taki, kot ste, pa še kakšen kanček po kanček, ne preveč, a ne, in boste vedno dobri in zaželjeni ter veseli. Vse

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na
8: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
9: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, drage veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa goduje sveta Ivana Orleanska. Devica, bojevnica, čarovnica, mučenka, svetnica. Vse te naslove si je sveta Ivana Orleanska prislužila v samo 19 letih svojega burnega in kratkega življenja. Ivana Orleanska se je rodila leta 1412 v veliki kmečki družini v pokrajini Loreni v Franciji v obdobju stoletne vojne med Anglijo in Francijo. Demoralizirani in razdeljeni Francozi so bili z nesposobnim vladanjem Karla VII. Na robu popolnega propada. Po osvojitvi mesta Orleans so Angleži želeli z orožjem zasužniti in okupirati celotno Francijo. V tako brezupnem položaju pride rešitev strani mladega dekleta, božje izbranke Ivane Orleanske, ki je zelo pobožna, neuka in nepismena. Žal je pač tako v življenju, da se dogajajo krivice in tako je bilo tudi leta 1430, ko so Ivano predali Angležem, ki je na cerkvenem sodišču 30. maja 1431 kljub njeni teološki brezhibni obrambi obsodijo in se žgajo kot čarovnico na grmadi v Reneunu. Nihče ni dvignil glasu njej v zagovor, nihče ni poskušal posredovati, sama ponižena, naprej obsojena. Vendar pa je zelo kmalu, že leta 1456, cerkev rehabilitirala, žal prepozno, njeno mlado življenje se tako končalo zaradi cerkvene strukture, ki ima včasih usmiljenje le za tiste, ki ga navado ne potrebujejo. Draga Ivana, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Da bi vas bilo čim več zaljubljenih ansambl bratov Avsenik, smo poslušali na veseljaku, zdaj pa že gledamo v nebo, ki je danes lepo sončno, nekaj oblakov v vzhodnih in severnih krajih, v notranjosti pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak za enkrat se vreme dobro drži, temperature pa trenutno od 26 do 32 stopinj. Jutri bo sprva tudi precej jasno, čez dan pa bo nastajala oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Od ponedeljka pa prihaja poslabšanje vremena, mal bolj hladno, sveže bo in tudi padavine si lahko obetamo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Pozdrav še na ceste, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi okvare vozila in nastaja zastoj. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje Zahod in Center. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam zaradi del promet poteka po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in tako bo do jutri do 16. Zastoji še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. ure in obvoz bo preko Celovške ceste. Zaradi kolesarske dirke pa so občasne enourne zapore cest in sicer Kranje Zersko, Moste Duplica in Kamnik, Stahovica, Črnivec, Radmirje. Do 17. bo tako. Sporočili ste še radar, Sivke, Div, Moškancih na avtobusni postaji. Če opazite še kakšnega, še kakšno policijsko kontrolo, pa nam to zaupajte na brezplačno 0880 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Prav lep pozdrav veseljaki, 3 minute so čez pol tretjo in Mateja z vami preživljam sobotno popoldne. Vam delam družbo ob vseh stvarih, ki jih počnete, gotovo kaj lepega, najlepše je vredno tistim, ki ste na kakšnem pikniku, ampak tudi ob delu se ima človek lepo, sploh če ima družbo in najboljša družba je tako ali tako veseljaki, najboljša domača glasba, tako da vse kljukice imamo na vseh možnih področjih. A vidite to. V nadaljevanju se bomo še malo nasmejali z mamo Manko, ki prihaja v našo družbo. Še pred tem nam ansambel Braneta Klavžarja pove, kaj je novega. Najprej pa, ja, ena takšna mečken tragična skladbica Aleksandra Ježa z naslovom Vse so me ljubice zapustile. Pa se ne.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel, gospa prodajalka, kje imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka, kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne, pa je rekel Karl, ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
7: Odkud?

0: Veseljakovih 30.
1: No, kot veste, včeraj je Veseljak praznoval 30 let, ampak to ne pomeni, da bomo zdaj kar nehali biti praznični. Mi bomo praznični celo leto, ker pač celo leto bo Veseljak star 30 let in to ni kar tako, ne? In če ste včeraj praznovali z nami, potem že veste, kako odlično zabavo smo imeli. 14 ur zabave natančneje, z nami so bili številni glasbeniki, žar, koktejli za nas, ne, pa rojstnodnevna torta, ki je bila zelo dobra, pa seveda tudi bogate nagrade za vas. In zdaj, če vas zanima, koliko je bilo veselja pri podelitvi glavne nagrade, no, potem dobra novica, zdaj le izveste.
2: Jaz predlagam, da slišimo še eno čestitko, ki pa je mogoče od malce oziroma najmlajše veseljakinje.
3: Dejmo to slišati.
4: Te najboljše radio veselja.
3: A lahko vprašam, koliko je ta Katarina stara? Mi smo tle pobirali stave. Ima 3 leta pa 3 mesece.
5: 4 leta je stara.
3: Bli smo bili.
2: A si zadela?
3: Ne.
5: 3, 4, zdaj.
3: Pa pol mi rečete stop, ko bo dovolj. Ta kolo sreče se vrti lahko tudi 3 dni. Oziroma se je že ustavilo na številki. Kaj je? 4! Jaka, lahko pogledaš, kaj je pod številko 4?
6: Ja, dragi moji! Imamo glavno nagrado, gospod Tadej!
5: Ne se heta.
6: En velik aplav še enkrat, prijeli ste, pazite to družinski poletni vikend na Kopah. Dve odrasli osebi lahko pridejo, plus še dva otroka do 14 let. To vse pije vodo proč, če se ne motamo, ne da?
5: Jo, pa super, ja so trije otroci, tak da.
2: Iskrene čestitke!
5: Ja, super, hvala.
2: Otroci, otroci
5: za veselje. Žena bo vesela, tako da posledi še tudi.
2: No, tako iskreno.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne s cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesote nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev zvezne države. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandro Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Uspeh kanuistk Eve Aline Hočevar in Leje Novak so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Beni Savšek. Zasedel je četrto mesto, za najboljšim Italijanom Rafaelom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Lep sončen pozdrav z nekaj oblakov v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno od 26 do 32 stopinj. No, jutri bo sprva tudi precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj, podobno kot danes. Od ponedeljka dalje pa prihaja malce ohladitve, pa tudi padavine.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do počivališča Studenec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču Previdno. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dravlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam zaradi del promet poteka po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru.

0: tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. No, zaradi del bo zaprta Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes do, od 21. do jutri do 23. ure. Obvoz pa bo preko Celovške ceste. Zaradi kolesarske dirke pa so občasne enourne zapore cest Kranj Jezersko, Moste Duplica in Kamnik Stahovica, Črnivec Radmirje do 17. ure. Imamo pa še policijsko kontrolo v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Če opazite še kakšno kontrolo, morda radar nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Sobotno popoldne preživljamo skupaj, 4 minute so čez tretjo, sonce sije in fajn se imamo. Tudi v nadaljevanju bo tako, v našo družbo prihaja ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem na čelu in tokrat bo govora o pesmi dobrih znancev Za tvoj najlepši dan, seveda pa pesmi tudi prisluhnemo, še prej pa ansambel Rš in... Jaka!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Ansambl Dobri znanci veljajo za enega starejših narodno-zabavnih ansamblov, katerega zgodovina sega v leto 1956. Iz bogate diskografije tega ansambla bomo danes plasirali polko Za tvoj najlepši dan, ki sta jo avtorja pesmi Janez Goršič in Ivan Sivec ustvarjala leta 1987. Skladbo najdemo posneto na kaseti Za tvoj najlepši dan, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Znano je, da se je ogromno pevk in pevcev zlate dobe slovenske popevke kalilo v narodno-zabavnih vodah. Naj jih naštajem le nekaj. Marijana Držaj, Jelka Cvetežar, Elda Viler, Stane Mancini, Matija Cerar, Edwin Flisler, Jože Kobler, Alfi Nipič in mnogi, mnogi, mnogi drugi. Marsikdo je bil pred leti presenečen, ko je Elda Viler suvereno stopila skupaj na oder z Modrijani in zapela Klic srca. No, to ni bilo njeno prvo srečanje z narodno zabavno glasbo. Že leta 1980 je prepevala v ansamblu Vita Muženiča v pevskem tercetu z Resko Bolho in legendarnim Francem Korenom. Leta 1987 pa je Elda Viler prepevala pri Dobri znanci skupaj s starejšim Korenovim sinom Damirjev. Ta duet je zaradi prodornih vokalnih sposobnosti mnogim obudil spomin na prvi Avsenikov pevski duet v sestavu Danica Filiplič in Franc Koren. Če nas spremljate tudi prek TV Veseljak, boste poleg Elde Viler in Damirja Korena videli še Janeza Goršča na klavirski harmoniki, Janeza Lužarja na ritem kitari, pa še enega Janeza, Janeza Sajovica na baritonu, Tomaža Grintela na trobenti in klarinetista Rada Rijevca, ki se je zaradi znamenitih brkov marsikomu še dodatno vtisnil v trajen spomin.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
9: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
8: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
10: Veseljak.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Veseljaki, imamo uradni in strokovno preverjen nasvet za vse starše, babice in dedke. Če želite to poletje začeti z vikendom, kjer bodo vaši otroci tekali na svežem zraku, raziskovali naravo in zvečer morda prvič v zgodovini sami rekli: "Mami, oči, jaz grem pa spat." No, potem imamo popoln načrt za vas. V nedeljo 7. junija od 10. ure dalje se vsi skupaj dobimo na vrhu Pohorja, se prihaja največji gorski družinski spektakel Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah. Pred nami je dan, ko bodo oživele otroške oči. Najmlajši bodo uživali na mini športni olimpijadi, skakali na napihljivih igralih, preizkušali mini bike park, jahali konje in iskali skrit zaklad v pravi Holcerčkovi pravljici. Za piko na i pa bomo obuli plesne čevlje, se bodo za noro veseljaško vzdušje na odru skrbeli ansambel Stil, Dejan Dogaja in DJ Ney. To bo dan polnih družinskih spominov in nepozabnih nasmehov, zato nikakor ne zamudite. Pripeljite celo žlahto, saj je vstop za vse popolnoma prost. Tako da se vidimo 7. junija na Kopah.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Tile latino ritmi so nas čisto prevzeli, Gašper Ifelj je poskrbel za to, zdaj pa že gledamo v nebo in tudi to je lepo počet, ker imamo danes lepo sončno vreme, no nekaj več oblačnosti v vzhodnih in severnih krajih, v notranjosti Slovenije pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno 23 do 31 stopinj. Tudi jutri se bo začelo jasno in po večini Slovenije se bo tako tudi nadaljevalo, ampak čez dan lahko nastane nekaj oblačnosti v notranjosti Slovenije, pa tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Je pa treba zdaj izkoristiti te tople temperature za kratke hlače in kratke rokave, ker od ponedeljka prihaja nekaj malega ohladitve in tudi slabše vreme s padavinami.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro in tam je zamude pol ure. Tam zaradi del promet poteka po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in tako bo do jutri do 16. ure. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija, Koprš Mare Dragonja in Lesce Bled v obe smeri, no cesta Benedikt Oseg pa je zaprta zaradi prometne nesreče. Zaradi kolesarske dirke pa so občasne enourne zapore cest Kranje Zersko, Moste Duplica in Kamnik Stahovica Črnivec Radmirje do 17. Policijsko kontrolo ste še sporočili, ja, v Krmelju pri Sevnici ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Če opazite še kakšen radar, nam pa to tudi javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Pa še res je, Mateja Mohar sem vaša sobotna popoldanska družba in skupaj uživamo tole lepo popoldne, lepo vreme. V bistvu se že čuti poletje in smo že konec maja, tako da poletje je zares tik pred vrati. V nadaljevanju, oziroma tik pred vrati, lahko rečemo, da je tudi poštar Lojz, ki ga zaslišimo po nekaj najboljše domače glasbe. Kaj bo tokrat povedal Zinki, kaj zanimivega se mu je zgodilo, pa izvemo kmalu po skladbi ansambla Spev. Ona diši po pomladi, mi pa že v poletju.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dobar dan!
3: Lojz, nekam za bohu zgledaš.
2: Neč tako, se je skoraj vse uredi.
3: Koga pa je bilo? Kje pa zbil?
2: Zobo zdravniki sem bil včeri.
3: In koga so ti kaj porihtali?
2: V bistvu je bila zobozdravnica lušna in ti moram nekaj povedati.
3: Ja?
2: Je rekla, da nucam kruno.
3: Pa dobro, vse to pa ni nič tazga, ne?
2: Ja, pa je.
3: Za koga?
2: Končno eden v men vid kralja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si

0: Patje, lepo pozdravljeni veseljaki, še 10 minut manjka do 4. In ja, verjetno ste opazili, da je zunaj vroče, zato je zdaj kar ta prav čas, da se postavi bazen. Moji sosedje so ga že postavili, tako da smo v tem času, ko se to počne. Zdaj, kaj tisti, ki imate bazen, že veste, se lahko zgodi, da se voda zamaže, ne? Mislim, to je treba skozi pucati. Največ umazanije v bazen prinesemo na nogah, s travo, s peskom in... Zato je fajn, da ne pozabimo dati pred bazen plastičnega lavorja, po domače povedano, da si tam speremo noge, ampak obstaja pa še en trik, ki menda ohranja čistočo v bazenu in ta je, da van vržete navadno teniško žogico. Ta plava na površini in nase vleče te maščobe oziroma ostanke sončnih krem in raznih telesnih olj, s čimer ohranja vodo čisto dlje časa. Tako da navadna teniška žogica zelo preprost trik, dejte sprobat, če imate bazen. Zdaj na včerajšnji 30-ki od veseljaka bazena sicer nismo imeli, smo se pa kopali v dobri volji, dobri glasbi in odlični družbi. In še preden prisluhnemo Modrijanom in Nataliji Verboten v skladbi Spomnimo, sedemo mi spomnit Natalijinega voščila.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, iskrene čestitke za 30. rojstni dan in seveda vam želim, da to veselje širite še dolgo, dolgo in še mnogo, mnogo let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne s cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje dve leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesote nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev Zvezne države. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več deset državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lowovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.
7: Odko

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Upam, da pri vas še ustraja sonce, tukaj v Ljubljani se že mečken oblači, pripravlja na morebitno ploho ali nevihto, ki so danes možne v notranjosti Slovenije. Nekaj več oblačnosti v vzhodnih in severnih krajih, tole popoldne temperature pa trenutno od 26 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, potem pa čez dan prihajajo oblaki in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Od ponedeljka pa prihaja slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se bo.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Pozdrav še na ceste. Poglejmo, kaj se dogaja. Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila. Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu v vsako smer in tako bo do jutri do 16. ure. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Palesce Bled v obe smeri. Zaradi del bo zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever danes

0: od 21. do jutri do 23. ure, obvoz pa bo preko Celovške ceste. Zaradi kolesarske dirke pa so občasne enourne zapore cest Kranje-Zersko, Moste, Duplica in Kamnik, Stahovica, Črnivec, Radmirje in sicer še eno uro. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na brezplačno 0880 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

pozdravljeni v zadnji majski soboti. Veseljaki smo še mečken prekrokani po včerajšnjem praznovanju 30-letke Veseljaka. 14 ur se je pelo, plesalo, pa še koktejli so bili, ne? Tako da si lahko predstavljate. In z nami so praznovali tudi številni glasbeniki, tudi Gadi, skupina Gadi, in njihovega nastopa se spomnimo po skladbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Ostal bo muzikant, čeprej pa ansambl Škof in Moj ljubček.

0: Veseljakovih 30.
1: Veseljaki, včeraj smo praznovali 30 let, oziroma Veseljak je praznoval 30 let in to ni malo, ker ste verjetno že sami ugotovili in občutili morda tudi nekateri na svoji koži. Tako da včerajšnje praznovanje je bilo temu primerno. Cel dan je bilo veselo z bogatimi nagradami, z žarom, rojstnodnevno torto, koktejli in številnimi glasbeniki, seveda. Med njimi tudi Gadi, ki bi jim naša Ajda veliko dovolila, vsaj po besedah našega Žige Tomi, in dajmo se tega spomniti.
2: To so zdaj te Gadi, katerim bi se ti pustila pičiti, no?
3: Se sem rekla, še 30 let bom zdaj to poslušala, ampak fanti, kar sem rekla, jaz sem vesela, da ste danes tukaj z nami. Vesela sem, da lahko tudi v vaši ekipi pozdravimo enega slavljenca. In to tako, zelo pred kratkim, tudi enega tazga mal jubilejnega.
4: Ja, par mesecev nazaj, pa plus 10, bom rekel.
3: David, čestitke tudi z naše strani.
5: Vse najlepše, vse najboljše, Radio Veseljak. 8 let mi je bilo, ko sem prvič slišal Radio Veseljak, ki so začeli dajati, tako da od takrat ga poslušam. Sami izračunajte, kako mlado je to telo tukaj. Gadi, bomo rezali tole. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Ribji talenti na veseljaku.
1: Kot veste, na veseljaku obožujemo dobro glasbo, veselo družbo in poletne trenutke, ki dišijo po morju. Zato letos iščemo najbolj zabavne ribje talente. Verjamemo namreč, da vsak pravi veseljak pozna vsaj eno pesem, v kateri se skriva morje ali riba. Si upate za pet? Od tega trenutka pa do petka 5. junija pokličite našo telefonsko tajnico na številko 031-666-444 in zapojte kratek odlomek pesmi, ki vsebuje besedo morje ali besedo riba. Lahko gre za pravo uspešnico, staro domačo pesem ali kakšno vašo interpretacijo. Med vsemi prispelimi ribjimi talenti bomo od ponedeljka 1. junija do petka 5. junija vsak dan izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel paket slastnih dobrot Delamaris. V soboto 6. junija pa bomo pri Vojkovi koči na nanosu na dogodku Laško gremo v hribe izmed vseh sodelujočih izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel paste to vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Pridružite se nam na nanosu, kjer nas čakajo dobra glasba, odlična družba in prava hribovska ribja zabava. Pogoj za prevzem glavne nagrade pa seveda je udeležba na drugem dogodku Laško gremo v hribe, ki bo v soboto 6. junija potekal pri Vojkovi koči na nanosu.
0: Ribji talenti.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Stvari, ja, že to je dovolj, ampak če se ozremo na okolje, imamo še toliko več in danes recimo tudi krasno vreme. Sicer pa zvečer in po noči lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, predvsem na severovzhodu Slovenije. Temperature pa trenutno od 26 do 30 stopinj. No, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldan predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa 24 do 31 stopinj. Od ponedeljka bo slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se bo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Pozdrav še na ceste. Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu vsako smer in tako bo do jutri do 16. ure. Zastoji so na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bleto v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Danes od 21. do nedelje do 23. ure in obvoz bo preko Celovške ceste. Zaradi kolesarske dirke pa so še pol ure predvidene občasne enourne zapore cest Kranj Jezersko, Moste Duplica in Kamnik Strahovica Črnivec Radmirje, ampak kot že rečeno, naj bi se zapore končale do predvidoma 17. ure. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Prav lepo zdrav veseljaki, 3 minute so čez pol peto in skupaj uživamo tole sobotno popoldne. Verjamem, da ste že opravili, kar ste imeli za opraviti in da je zdaj čas za tist ležeren počitek ali pa zato, da ste se zapeljali do prijateljev, na tist piknik, ki ste obljubili, da pridete kakorkoli že in se imate fajn, ker to je važno. V nadaljevanju se bomo imeli fajn ob poslušanju zmagovalk lestvice Veseli vrtiljak, ki ste ju pretekli teden na naši spletni strani izbrali vi. Še prej pa si privoščimo 1 liter za musko in

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vabljeni na kazaške dirke to nedeljo 31. maja od 15. ure na hipodrom Stožice. Več kot 60 kazaških konj iz celotne Slovenije, tudi spektakularna dirka za pokal mesta Ljubljane. Za otroke igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev, za odrasle pa stave, dobra hrana in pijača. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne. Vstop in parkirišče sta brezplačna.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
6: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Mir in samotar. Ja, tale podlaga pa vas že mečken spomni, o čem bo govora ta trenutek. Ura je še slabih 10 minut manjka do 5, dajmo tako reči. In ob 20 vemo, kaj nas čaka, oddaja z jasno in glasno. No, tokrat v oddajo z jasno in glasno z novostmi prihajajo Kingstoni, ki bodo predstavili novo pesem To noč ne spimo, ter prekmurska zasedba Langa z Martinom Strelom in pesmijo Vse je res. Prav zanimiva kombinacija, ne, moramo reči. In ne bodo se pele samo novosti, tudi stari hiti bodo našli mesto v današnji oddaji z jasno in glasno ob 20. Martin Strel in Jože Kontrec iz skupine Langa ter Reno in Klemen iz Kingstonov, na drugi strani pa se bodo pomerili seveda tudi v domačem kvizu. In to je borba, ki je ne smete zamuditi, kot tudi ne Lovrovega terenskega prispevka s tedna Cvička v Novem mestu in z koncerta ob 20-letnici Zvite Feltne. Tako da, če želite, da bo vaš sobotni večer vesel, zabaven in glasbeno začinjen, potem tudi tokrat ne zamudite oddaje z jasno in glasno ob 20 na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica. Veseljak z vami že 30 let. O Veseljaku tudi Sašo Avsenik.
2: Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, narodno-zabavna glasba ni bila tako priljubljena, kot je danes, in na radijskih postajah ni bilo enostaven slišati teh veselih domačih zvokov. Za eno izjemo, vedno je obstajal radio Veseljak, jaz sem danes star 34 let, tako da odkar sem sam znal nastavati postaje, sem lahko tudi poslušal zvoke harmonke, ko sem ujel frekvence radio Veseljak. Videl pa sem hiter, ko sem šel po svetu s harmonko, ko smo bili v Kanadi, v Nemčiji, da so bili ljudje, ki niso znali slovenskega jezika, jih je pa zelo privlačila naša kultura, naša vesela pozitivna energija in pa radijski program. In večkrat, ko sem bil kje v tujini, so me presenetile ali delavnice, ali družinska kosila, obrtniki, ki so vrteli radio Veseljak tudi po drugih koncih sveta. Ko sem to videl, sem se začel zavedati, da imamo mi Slovenci tudi nekaj svojega in da lahko tudi mi nekaj svetu damo. Tako da hvala, da širite našo glasbo na vse možne načine in vam želim, da to še dolg časa upravljate s tako energijo, s tako motivacijo in tako uspešno.
1: Veseljak praznuje 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne s cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največje temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Aleksandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celoško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
1: Poglejmo v nebo, ja, zvečer in po noči so še možne plohe in nevihte, predvsem na severovzhodu Slovenije. Temperature pa trenutno od 26 do 30 stopinj. No, jutri bo sprva še precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Uživajmo v vročini, ker od ponedeljka prihaja malce slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se bo.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Gremo še na ceste. Zastoj zaradi delje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu, vsako smer in tako bodo jutri do 16. ure. Nesreča pa ovira promet na cesti Kočevje-Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani. Pazljivo, da ne bo naleta. Zastoj pa še na cestah Koper-Dragonja in pa Lesce-Bled v obe smeri. Radar ste še sporočili v Bači pri Modreju. Če opazite še kakšnega, javite na brezplačno 813-02. Pa srečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

domač ledeni čaj, zelo osvežilen in zdrav. Še prej pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe. Ansambel Lozenboden, Ne rabiva mnogo, pa že čaka na vas.

Res je, 4 minute so čez peto in lepo vas pozdravljam v popodnevu na Veseljaku, sobotnem popodnevu na Veseljaku, ja, to je še boljš. Ura je takšna, da je glih prav se mal počet na teraso, si pripraviti kaj za pojest in tudi kaj osvežilnega spit. Tako da v nadaljevanju vam povem, kako

Modrijani, novi spomini, nekaj vsem nam je enako. Tole smo poslušali na veseljaku, zdaj pa z vami delim ene na svet. Namreč takšni popodnevi kličejo po kakšnem osvežilnem napitku in jaz sem si ravno ta teden zaželela si pripraviti domač ledeni čaj, zato sem si ga normalno skuhala, pol sem nadevala not veliko leda in moram reči, da to žal ni bilo to, ker sem pričakovala. Ne? Ta napitek je bil tak moten, mlačen in tudi mečken grenak, kar je menda normalno, ker na tak način ohlajen čaj izloča preveč čreslovin, torej teh grenčic. Zato pa sem se poučila in zdaj delim z vami nasvet, kako pa res pripraviti tale odličen domač ledeni čaj. Gre za metodo hladnega namakanja. To moramo narediti. V vrč hladne vode namočimo 4 vrečke sadnega ali zelenega čaja, dodamo narezano limono in meto in postavimo vse skupaj v hladilnik za nekaj časa, lahko kratko za 2 uri. Čaj bo neverjetno osvežilen, nežen in sploh ne bo grenak, torej čist nekaj drugega od tistega, kar sem jaz pila. Za piko na i pa lahko namesto ledu dodamo zamrznjene jagode, da ne razrečijo tega okusa in da lepo uživate v zdravem in božanskem osvežilnem napitku danes ali pa potem še kar celo poletje. Jaz mislim, da je to dobra ideja. Dobra ideja pa je tudi, da si privoščimo tole klavžarjevo z naslovom Mama.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: odlično, po noči pa lahko še pade kakšna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu Slovenije, temperature pa trenutno od 25 do 30 stopinj. No, jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Od ponedeljka bo slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se bo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste, pa poglejmo. Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu v vsako smer in tako bo do jutri do 16. ure. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Divača Famlje pri odcepu za letališče. No, nesreče ovira promet še na cesti Kočevje Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani. Pazljivo, da ne bo naleta. Zastoj na cestah so na cesti Koper Dragonja in Lesce se blet v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. do nedelje do 23. ure in obvoz bo preko Celovške ceste. Zdaj pa še k dogajanju ob cestah. Radar je v Bači pri Modreju, policijska kontrola je v Hrastniku pri kemični tovarni smer Zidani most in policijska kontrola še na Studenem pri Železnikih. Če opazite še kakšno, javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša sobotna popodanska družba. Tako bo še naslednje pol urce. Pol šestih je ura namreč ta trenutek. In kot veste, smo veseljaki včeraj praznovali in to kar 30 let. To ni malo, ni pa tudi velik, vsaj kar se nas ljudi tiče. Za veseljaka pa je to zelo, zelo hvale vredno. Toliko let domače glasbe, slovenske glasbe in čist nič drugega. No, na praznovanju pa se je seveda tudi veliko pelo, po slovensko, kako pa drugače. Z nami je bil tudi ansambel Simona Gajška in v nadaljevanju se spomnimo njihovega obiska, še prej pa uživamo z Rock'n'Bandi in njihovo Niko.

0: Jankovih 30.
1: Je še enkrat, dejmo spomniti včerajšnjega praznovanja, ker je bilo tako fajn in tole pač ne sme iti v pozabo. Tolk enih glasbenikov, dobrot, žar dobrot, rojstnodnevne torte in še bogatih nagrad za vse vas, da ne govorimo o dobri volji, prazničnem vzdušju in glasbi. Ja, mislim, res smo se imeli fajn, tako mi kot tudi vi. In eden izmed tistih, ki je za to poskrbel, je tudi ansambel Simona Gajška, ki je na veseljaka prinesel tudi darilo. Spomnimo se njihovega obiska.
2: Ja, takole, ansambel Simona Gajška je prinesel na tako čist skromno darilo.
3: Meni hiter.
2: Za vse veseljaka, ja, izvoli, tebi zaupamo.
3: Ja, kar meni zaupamo.
2: Tudi bo nekaj za tebe.
3: Super,
2: Bo šlaka še malo podkrpil. Ja, moram glih povedati, da je ansamblo glih 5 let manjka. Letos mi praznujemo 25. obletnico jeseni.
1: Čestitke.
2: Tako da glih 5 let bi lahko rekli, da smo skoraj čist skupaj, ne?

vse najboljše, seveda Radio Veseljak, iskrene čestitke ob lepi, taki okrogli jubilejno, bi rekli, 30, gli 2x15, ne? Če se lahko takšne menčken pošalimo, še na mnoga zdrava leta, ostanite takšni, kot ste, kajti ste res ena in ste najboljši. Hvala lepa, ker ste veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
2: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
1: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

Dragi moji veseljaki, slišim, da letos dobimo številko 3 na prvo mesto svoje rojstnodnevne torte. 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam za to en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše, naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let. Mua!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največje temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celoško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku branila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
1: Poglejmo v nebo še zadnjič danes. Po noči lahko pade kakšna kaplja, morda ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu. Temperature pa trenutno od 20 do 29 stopinj. No, jutri bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, pričakujemo kakšne krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Od ponedeljka bo slabše vreme s padavinami in tudi ohladilo se.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Skok na ceste. Zastoj zaradi dele na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu, vsako smer in tako bo do jutri do 16. ure. Zaradi nesreče je zaprta cesta Divača Famlje pri odcepu za letališče. Nesreča ovira promet na cesti Kočevje Ljubljana med Ljubičem in Ortnekom proti Ljubljani, pazljivo, da ne bo naleta. Zastoji so na cestah Kopre Dragonja in Lesce Bleto v obe smeri. Sporočili pa ste še radar v Bači pri Modreju, policijska kontrola je v Hrastniku pri kemični tovarni, smer Zidani most in policijska kontrola tudi na Studenu pri železnikih na avtobusni postaji. In to je vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

šeste, ko gre sta radio in televizija Veselja Golica vsak po svoje, ampak še preden grem jaz po svoje, vas prav lepo povabim k ogledu oddaje z Jasno in glasno danes ob 20. Ko bo gostila skupino Kingstoni in pa prekmursko zasedbo Langa z Martinom Strelom. Za vas, dragi veseljaki, pa že zdaj en drobec iz nocojšnje oddaje, da boste lažje počakali, ker je v tejle oddaji nekdo segel po kitari in pokazal ter dokazal, da obvlada igranje na kitaro. Zdaj pa mene zanima, kdo bi to bil? A se vam kaj sanja? Mogoče Martin Strel?

0: Jaz ne lažem, sem pošten.
1: Jaz sem ti kriver men.
2: Jasno in glasno.
1: Kaj zdaj, a je res ali ni? No, le preverite nocoj ob 20. oddaji z Jasno in glasno, ali slovenski ultramaratonski plavalec med drugim obvlada tudi kitaro. Jaz pa vam maham v slovo in vas puščam v družbi najboljše domače glasbe, tako da hudega vam ne bo. Uživajte, veseljaki!

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
4: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
3: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami. Relaks.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Tucat veseljakovih.
1: Tucat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Tucat veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Tucat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kaurič, Nikola Klaužar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

Klapa Skala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti. Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, noro, noro!

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko v jame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

balad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Pecat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambel Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambel Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: tako lušno.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

skladbo Nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in Nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo s skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Brane, špilej!
3: Naj
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.